Але кожному щось своє. Три альбоми, 30 треків, 13 стилізованих радіоджинглів, понад півсотні людей по обидва боки студійного мікрофона. Лейбл третього армійського корпусу AV3 Music зібрав усе це в українське народне радіо. Платівки отримали короткі назви – У, Н і Р. Тут поруч звучать відомі артисти і нові імена – ветерани та чинні військові. Дехто записував свої партії в перервах між бойовими завданнями. На трилогію працювали майже 2 роки. Її автори ставлять конкретне завдання – дати українському слухачеві власну альтернативу російському репу. Тут зустрілися андеграунд і мейнстрім, цивільні та військові голоси. 100% роялті з прослуховувань ідуть на потреби третього армійського корпусу. Кохання з роками набуває своїх одиниць вимірювання. Наприклад, поличок у ванній. Саме до такого етапу дійшли герої нової пісні «Як так, якби не було тебе». Вони давно разом, знають звички одне одного, ділять побут та вже визначили, де чиє стоїть у ванні. Тут немає знайомства чи першого побачення. Є людина, яка чекає вдома. І просте запитання: яким було б життя, якби її поруч не було?

як так залишив запитання в самій назві. Якби не було тебе, відповідь на нього в кожного своя. Тепер новина для батьків, бабусь і дідусів. Бо дитяче мені страшно, дорослим доводиться чути регулярно. Марія Бурмака написала нову пісеньку про страх. І вирішила не проганяти страх, а познайомити дітей із ним ближче. У мультфільмі цю роль отримав волохатий павучок, друг зеленої шапочки. Робота в нього відповідальна. Провести маленьких героїв через темряву, грім, лікарів, привидів та інші речі, від яких дитині буває не по собі. Співачка пояснює, страх може не лише лякати, а й попереджати про небезпеку. Коли пише для дітей, вона намагається зрозуміти їхні переживання і знайти момент, коли пісня може стати другом. Так, у проєкті «Зелена шапочка збирає друзів» з'явився ще один, трохи волохатий, на ім'я Страшенятко. У Влади Дарвіна і Марти Адамчук нова пісня почала своє життя на весіллі. Довго вибирати музику молодятам не довелося. Артисти принесли свою. «Дощ із квітів» уперше прозвучав наживо під час першого танцю військового, який кілька років захищає Україну та його нареченої. Влад і Марта співали, молодята танцювали, а замість дощу згори летіли пелюстки троянд. До цього дуету артисти йшли давно. Ще 2014 року записали спільну композицію, але вона так і залишилася невиданою. Минуло більше 10 років, і друга спроба вже дісталася слухачів. Кліп теж народився швидко. Під час благодійного туру Кіпром на знімання знайшлося 4 години. Без готового сценарію, спеціальних костюмів і професійної техніки. Перший танець уже відбувся. Тепер «Дощ із квітів» іде в ефір.

0: Дощ із квітів. Кохання приходить у життя рідкісною миттю. Запам'ятатися може назавжди. Зробимо кілька хвилин перепочинку. Саме час виглянути у віконечко і упіймати трохи ще теплого жовтневого сонця. Почуємося зовсім скоро.
1: А

Жовтню кілька хвилин віддали. Повертаємося в ефір. Андрій Чиж, важка ділянка топ-10. Від однієї пори року переходимо одразу до чотирьох. Композитор Усейн Бакіров записав у студії цикл «Пори року». 12 частин, майже година музики для скрипки і камерного оркестру. У цьому музичному календарі академічна традиція зустрічається з джазом і кримсько-татарськими мотивами. Кожна частина має власний характер, свій сезонний ритм. Сам автор говорить про безперервний рух життя. Після зими приходить весна, після випробувань – надія. «Пори року» вже звучали наживо на львівському фестивалі «Контрасти». Тепер твір записали в студії тим самим складом музикантів. Свій цикл Усейн Бакіров присвятив скрипалеві Назарію Пилатюку. Саме його виконавська майстерність, за словами композитора, стала одним із поштовхів до створення цієї музики. Назарій Пилатюк говорить, що студійний запис дасть змогу представити «Пори року» міжнародній аудиторії. Даха Браха багато гастролює світом. Тепер «Птах» повертає гурт додому. З новим альбомом музиканти їдуть українськими містами, серед яких буде й Харків. Там Даха Браха не виступала з 2022 року. Фронтмен гурту Марко Галаневич говорить, що цих зустрічей чекали по обидва боки сцени. «Ми маємо підживлювати один одного», так він пояснює, навіщо гурту зараз український тур. У маршруті будуть міста неподалік фронту, центр і захід країни. «Птах» став першою платівкою Дахи Брахи за 5 років. Більшість матеріалів записали торік у Києві. Для музикантів було принципово зробити це саме в Україні і показати. Культура тут продовжує жити і розвиватися. Усі концерти гурту в Україні від 2022 року благодійні. 100% доходу від нинішнього туру Даха Браха передає на підтримку сил оборони. У «Сальто назад» є риба, яка вже встигла прожити одне музичне життя. Колись вона звучала російською. Тепер гурт разом із «Калош» повернув її українською. Образ залишився знайомим. Риба сидить у своєму акваріумі, спостерігає за світом і не дуже прагне жити за його правилами. Навколо всі кудись поспішають, женуться за речами, статусом, трендами і чужими очікуваннями. Риба тим часом дивиться на це скрізь скло. Рятувати світ не збирається. Підлаштовуватися теж. Так знайома робота «Сальто назад» отримала новий текст і нове звучання.

риба, сальто назад і калуш, речі, статус, тренди, чужі очікування. Усе це помістилося в одному акваріумі разом із хорошою порцією самоіронії. Гітара і гвер – два предмети з різних життів. Для Вадима Синиці та Руслана Гірчака вони опинилися в одному. Обидва музиканти. Обидва зараз служать у війську. Їхні долі стали основою документального фільму «Настане день». Камера стежить не лише за службою, за людьми, їхніми дорогами, зустрічами з близькими, спогадами і музикою, яка нікуди не зникла після того, як вони вдягнули форму. Під час роботи над фільмом Вадиму і Руслану запропонували написати щось разом. Готової композиції не було. Було два автори, різні музичні характери і пошуки точки, де вони зможуть зустрітися. Зустрілися рок і реп. Робота над піснею стала частиною самого документального кіно. Назвали її «Гітара і гвер». Гвер – давнє західноукраїнське слово на позначення гвинтівки. Гітару пояснювати не треба. Композицію вже записали і звели. Вона стане фінальним саундтреком фільму «Настане день». Серпень уже позаду. Сергій Жадан та Євген Турчинов повернулися до нього в новій спільній пісні «Серпень». Для Жадана це світлий і теплий спомин про час, який минає, та близьких людей. Саму пісню задумували ліричною, медитативною, наповненою любов'ю і надією. У відео таким споменом стає Харків. Люди зустрічаються, радіють. Місто поволі входить в осінь. У кадрі поруч із тим звичайним життям залишаються протитанкові їжаки та графіті. Для Євгена Турчинова «Серпень» має ще одне продовження. Композиція увійде до його першого сольного альбому. Ненадовго повернемо серпень у жовтень. Серпень.

місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині. Місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

0: Серпень Сергія Жадана та Євгена Турчинова. Світлий спомен про час, який минає, і людей, які залишаються поруч. На цьому все. З вами був Андрій Чиж. Бережіть своїх. Почуємося. Важка ділянка, топ-тен.
1: Радіо Сяйво.
2: Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті викрили масштабну схему незаконної вирубки лісу на понад 5 мільйонів гривень. За даними ДБР та поліції, схему організували посадовці Прикарпатського військового лісгоспу спільно з працівниками Івано-Франківського відділу лісового господарства. Протягом 2 років вони знищили ліс на площі понад 15 гектарів у заказнику «Чорний ліс», оформлюючи фіктивні документи під виглядом санітарних чисток. Правоохоронці вже провели обшуки та встановлюють усіх причетних до злочину. Триває розслідування. На Косівщині врятували 25-річну жінку під час пожежі. Інцидент стався у селі Вербовець напередодні увечері. У двоповерховому будинку загорілася підлога на першому поверсі, проте загоряння ліквідували ще до прибуття рятувальників. Як повідомили в ДСНС Прикарпаття, постраждалу госпіталізували з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. В Івано-Франківську патрульні зупинили водійку без прав, яка їхала за кермом Ауді. Інцидент стався на вулиці Коновальця. Під час перевірки з'ясувалося, що 21-річна дівчина ніколи не отримувала посвідчення водія. Як повідомили в патрульній поліції, на пасажирському сидінні перебував власник легковика. Він зізнався, що свідомо довірив кермо подрузі. Тепер обоє відповідатимуть перед законом. На дівчину та власника автівки патрульні склали адміністративні матеріали. Понад 8 тисяч домашніх тварин вакцинували від сказу на Прикарпатті за тиждень. Як повідомили в Держпродспоживслужбі, фахівці ветеринарної медицини щепили понад 4 тисячі собак та майже 3,5 тисячі котів. Крім того, ветеринари провели роз'яснювальну роботу з власниками чотирилапих, нагадуючи, що щеплення залишається найдієвішим захистом від цього небезпечного захворювання. На Прикарпатті розслідують ДТП за участю поліцейської, у якій травмувалися підлітки. Аварія сталася 4 жовтня у Надвірній. За даними ДБР, начальниця сектору кадрового забезпечення райвідділу поліції за кермом позашляховика «Тойота» під час маневру не надала переваги зустрічному транспорту та зіткнулася з мотоциклом. Унаслідок ДТП неповнолітній водій мотоцикла отримав відкритий перелом ноги, а його пасажир – садна. Суд уже наклав арешт на вилучені транспортні засоби в межах кримінального провадження. Боротьба триває століття. В Івано-Франківську відкрили виставку про гуцульський рід Манчуків-Бойчуків. Експозиція в музеї визвольної боротьби присвячена пам'яті полеглого енергетика Прикарпаття Обленерго та бійця 102-ї бригади територіальної оборони Василя Бойчука з позивним Манчук. Виставка розповідає про нерозривний зв'язок поколінь від січових стрільців і повстанців УПА до сучасних захисників України. Центральною фігурою проєкту є його предок, гуцульський письменник Онуфрій Манчук, чия родина свого часу пройшла радянські депортації. Сам Василь Бойчук пішов на фронт у лютому 2022 року, а попри важку хворобу встиг реалізувати культурний заповіт – начитати аудіокнигу новел свого пращура. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
5: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: been me. Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
6: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
7: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї, на Мазепи, 79Б. Біля магазину «Най-най».
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
11: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
12: Радіосяйво.
13: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
1: Восьма година.
0: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйво родина. 9 жовтня на календарі. У нас п'ятниця, кінець робочого тижня, 8 ранку на студійному годиннику. Розпочинаємо шоу «Ранкова кава», як завжди у цій порі. З вами я, Оляна Калин. І ми розпочинаємо новий день з важливого. Це з подяки для наших захисників та для наших захисниць, для наших волонтерів, медиків, для всіх, хто тримає наш тил. Дякуємо вам за ваш захист, силам ППО за захист. Так, дякуємо всім ДСНСникам, всім службам, які працюють задля нашої країни. Прокидаємося разом, друзі, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, розпочинаємо новий день разом з Радіо Сяйво. Вже замиті новини, тож залишайтеся з нами.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Росія вночі та вранці 9 жовтня вдарила по Івано-Франківську та Запоріжжю. У містах є загиблі. Про це повідомили в ОВА. Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила про загибель чоловіка 1959 року народження через російську атаку. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семенікін заявив, вночі ворог вдарив поблизу багатоповерхівки. Вранці росіяни завдали по місту ще 6 ударів. Загинув чоловік, серед 5 поранених дитина. Ворог атакував житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. На місцях ударів працюють усі необхідні служби, постраждалим надається медична допомога, додав Семенікін. У четвер, 8 жовтня, єменські хусити завдали удару по аеропорту Ер-Ріяду в Саудівській Аравії та пошкодили пасажирський літак. Про це повідомляє Reuters. Угрупування заявило, що завдало ударів по аеропорту в Ер-Ріяді та попередило працівників триматися подалі від енергетичних об'єктів, які стануть цілями атак. Значних пошкоджень зазнав комерційний літак, що належить Саудівській державній авіакомпанії. Він загорівся на стоянці біля терміналу аеропорту. Повідомили три особи, обізнані з ситуацією. Вони зазначили, що ймовірно на той момент у літаку не було пасажирів. Але не можуть виключити, що внаслідок інциденту хтось отримав травми. На відео, перевіреному Reuters, видно, як в аеропорту Ер-Ріяда піднімається густий чорний стовп диму та полум'я. Авіакомпанії заявили, що призупиняють польоти до Ер-Ріяда після атак хуситів. Окремо саудівські чиновники повідомили, що уламки перехопленої ракети влучили в дитячий садок та медичний комплекс у місті. Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах вже в листопаді, заявила міністерка оборони Франції Катрін Вотрін, повідомляє Defense News. Із листопада, цитую, ми розпочнемо першу підготовку українських пілотів на літаках, сказала Вотрін під час слухань щодо озброєння бюджету на 2027 рік у парламенті Франції. У липні Україна згодила з Францією дорожню карту, яка передбачає план закупівлі 16 винищувачів «Рафале» разом із супутніми системами озброєння. Раніше сили оборони отримали винищувачі F-16 від кількох європейських країн, винищувачі також інші від Франції, а в травні Київ домовився із Швейцарією про закупівлю 20 нових винищувачів «Gripen». Ще 16 одиниць старшої моделі, старішої цього літака «Стокгольм» пообіцяв безоплатно. Президент Франції Еммануель Макрон у липні заявив, що перші винищувачі «Рафале» мають з'явитися в українському небі у 2028 або 2029 роках. У США вперше за 60 років стратять військового та показуватимуть це в прямому етері. У США транслюватимуть розстріл колишнього армійського психіатра Нідала Маліка Хасана, який у 2009 році вбив 13 військових на базі Форт Гуд. Про це пише Reuters. У Пентагоні заявили, що страта запланована на 3 грудня, на той самий день, коли Хасан влаштував розстріл. Ці плани підтвердив очільник Пентагону в соцмережі під Hexet, зазначивши, що все розпочнеться о 13 годині. Ми подбаємо, цитую, про те, те, щоб люди могли це дивитися, щоб це було публічно, тому що люди повинні розуміти, що є серйозні наслідки для таких речей, сказав він. На запитання, чи зробив Хасан якісь остаточні прохання, Гесент відповів: не хвилює, ми побачимо його 3 грудня. Таким чином, Хасан зможе стати першою людиною, яку стратять у Штатах з часів Другої світової війни 1945 року. І наразі це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось. Останнє вино, що наче

Скай, Астраком забуває на хвилях радіо Сяєво, 8.15 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, друзі, це шоу «Ранкова кава». Нагадую, п'ємо ранкову каву разом з радіо Сяєво, насолоджуємося новим ранком, новими можливостями, хапаємося за промінчик позитиву після важкої ночі, так, після невтішних новин на ранок, але тримаємося, шукаємо той позитив звідусіль, звідки можна, і гайда розпочинати новий день разом, друзі. З актуального прогнозу погоди розпочинаємо 9 жовтня. Синоптики сьогодні нам обіцяють на Івано-Франківщині температуру повітря від плюс 7 до плюс 16. Просто зараз плюс 13 градусів відчувається на дворі. У Коломиї протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, дощитиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. За останні 130 років у нас на Прикарпатті у 1997 році було найтепліше, плюс 24 градуси, а мінус 4, і це найхолодніше було у 1979. Народний прогноз погоди у народі примітили, якщо сьогодні дощ зі снігом з середини січня і до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. Якщо сонячно і тепло, липень буде дощовим і холодним. Ну, а я ще раз, друзі, нагадую, сьогодні від плюс 7 до плюс 16 градусів тепла. Небо буде вкрите хмарами, дощитиме вночі, вдень, закінчиться ближче до вечора, тож не забувайте про парасольку, бережіть себе, пийте ранкову каву, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву і гайда вриватися в новий робочий день.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: і вона реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
3: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.

0: литочка.
1: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
2: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
5: Так, це він з апельсином та корицею.
4: А це гвоздика?
5: Так, і червоне напівсухе.
4: Так це ж...
5: Так, а що ти кричиш?
4: А що таке?
5: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
6: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
2: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
7: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
8: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Столиця на хвилях радіо Сяйво, 9:39 на студійному годиннику. Друзі, продовжуємо наш ранковий ефір, нашу ранкову каву на теплій сонячній хвилі радіо Сяйво. Маю до вашої ранкової кави трішки інформаційного сніданку. Цікаві факти про сьогоднішній день. 9 жовтня на календарі в Україні відзначають День ріелтора, Всесвітній день пошти, Всесвітній день яйця, Міжнародний день ветеринарної медсестри. Також цього дня у 1918-му було обрання Фрідріха Карла Гесенського королем Фінляндії. У 1920-му польські частини під командуванням генерала Желіговського займають Вільнюса. У 1928-му у Львові засновують греко-католицьку богословську академію. У 1963-му повітря вперше піднімається гвинтокрил Мі-8. Сьогоднішні іменинники – це Константин, Максим, Петро, Степан та Яків. Не ж забудьте їх привітати, напишіть декілька приємних слів, зателефонуйте, напишіть нам на телеграм радіо Сяйво +380 50 188 02 22 +380 50 188 02 22. Пишіть свої вітання, які обов'язково прозвучать в ефірі. Ну і також Всесвітній день пошти сьогодні відзначається щорічно в річницю заснування Всесвітнього поштового союзу. Саме 9 жовтня в далекому 1874 році 22 країни заснували Всесвітній поштовий союз. Вже тоді світ відчув гостру необхідність створення і розвитку міжнародної структури для забезпечення вільного руху поштових відправлень по всій планеті. Дотепер поштові послуги в світі не втрачали своєї актуальності. У складі Всесвітнього поштового союзу 192 країни, зокрема і Україна. Більш ніж 85, уявіть собі, тисяч працівників налічує національний поштовий оператор «Укрпошта». Також існують та успішно розвиваються приватні поштові компанії та кур'єрські служби. Ось так, друзі, тому вітаємо всіх, хто причетний до Всесвітнього дня пошти. Дякуємо вам за швидку доставку. Ну а в теперішній важкий час дякуємо вам за також максимально швидку доставку в теперішніх умовах, як тільки це можливо. Ну а ми, друзі, це в нас було 9 жовтня. Віримо, що 26-й рік доповнить сьогоднішній день історію 9 жовтня тільки позитивом. Тож я вам бажаю, незважаючи на новини, нехай сьогоднішній день буде максимально легкий для кожного з вас. Зробіть сьогодні собі щось приємне, те, що ви любите, для того, аби трішечки підняти собі настрій і, звісно ж, розвантажити ментальне здоров'я. А ми тим часом рухаємося далі. У нас музика на хвилях радіо Сяйво.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04. 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
4: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
7: Комбо 1.
6: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
7: Комбо 2.
6: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
7: Ситний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
0: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки з контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
9: Шукаєте вигоду?

Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. В Івано-Франківську внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа будівлі, також загорілися суха трава та чагарники на відкритій території. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. Як зазначили рятувальники, пожежі оперативно ліквідували. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна людина. До ліквідації пожеж залучили 47 рятувальників та 12 одиниць техніки. Рятувальники Прикарпаття закликають мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Відділ ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області встановлює місцезнаходження 12-річної Кіри Мироненко, яка 8 жовтня 26-го року близько 14-ї години пішла з дому і досі не повернулася. Наразі її місце перебування невідоме. Власне, зникла Мироненко Кіра Павлівна, 25-го, народжена 25 січня 2014 року, мешканка міста Надвірна. Прикмети: зріст близько 165 см, середнє тіло будови, волосся довге, темно-русяве. Одягнута в чорну куртку з капюшоном, червоні спортивні штани, чорні кросівки. При собі мала чорно-червоний рюкзак. Поліцейські звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце перебування дівчинки з проханням негайно повідомити на лінію 102 або за телефонами ювенальної провинції 097-983-21-32, 096-906-50-30. Захисника з Ямницької громади Тараса Піхоцького нагородили медаллю за поранення, за мужність та виконання бойових завдань під час захисту України. Про це повідомляє Івано-Франківський районний ТЦК ТСП. Як зазначають у центрі комплектування, Тараса Піхоцького відзначили за сумлінне виконання бойових завдань, мужність, героїзм та відданість Україні під час захисту її незалежності і територіальної цілісності. Під час вручення нагороди до військового звернувся голова Ямницької громади Роман Крутий. Він подякував захиснику за службу та побажав міцного здоров'я, сил і якнайшвидшого відновлення. У Калуші обрали цьогорічних лауреатів премії імені Івана Рубчака, найвищої відзнаки міської ради в галузі культури. Нагороди отримує четверо митців і культурних діячів, яких відзначили таємним голосуванням. Про це повідомляє Калуська міська рада. Члени комісії прослухали презентації кандидатів та обрали переможців у чотирьох номінаціях. Цьогорічні лауреати стали Мирослав Гаталевич, Ірина Котурбаш, Іван Ткачик, Ярослав Цимбалістий. Премію імені Івана Рубчака служують щороку до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, які відзначають 9 листопада. Розмір премії становить 3 прожиткові мінімуми. Як зазначають у міській раді, додаткові відзнаки передбачили для кандидатів, які цього року не стали лауреатами. У Коломиї на вулиці Шопена висадили 20 сакур. Саджанці за власні гроші придбали місцеві мешканці, а допомогли їх висадити комунальники. Про це повідомляє управління комунального господарства Коломийської міської ради. Жителі вулиці Шопена вирішили самостійно придбати та подбати про озеленення території. Придбали 20 саджанців японської вишні. До ініціативи долучилися працівники комунального підприємства «Зеленосвіт», які допомогли висадити дерева. Тепер молодим деревам потрібно прижитися, якщо все буде гаразд. Вже наступної весни на вулиці Шопена очікують побачити перше цвітіння нових сакур. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухайте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Скайлер з ліричним треком закохалася на хвилях радіо Сяйва 9.14 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Калин. Нагадую, ми п'ємо ранкову каву разом на радіо Сяйва. Дізнаємося багато цікавого та корисного. Ну і продовжуємо зустрічатися й день разом із гарним настроєм та цікавими фактами. Друзі, чи знаєте ви, що сьогодні, 9 жовтня, своє професійне свято відзначають ріелтори, люди, які допомагають знайти не просто квадратні метри, а місце, де починає нова історія, народжуються сімейні традиції та здійснюються мрії про власну домівку. В Україні День ріелтора відзначають із 2000 року, а започаткували цю традицію у 1999-му на першому всеукраїнському з'їзді ріелторів. Здавалося б, робота от ріелтора – це просто знайти квартиру чи будинок для купівлі або оренди, але насправді за цим стоїть значно більше – це знання ринку, нерухомості, розуміння потреб клієнта, юридична грамотність, уміння вести переговори та швидко реагувати на зміни. І хоча сама назва професії звучить по-сучасному, посередництво у питаннях нерухомості має давню історію, адже усі часи люди шукали своє місце під сонцем і тих, хто міг допомогти їм його знайти. Тож сьогодні ми вітаємо всіх ріелторів із професійним святом, бажаємо вдалих угод, вдячних клієнтів, професійної інтуїції, надійних партнерів і якомога більше щасливих історій із новосіллям. Нехай кожен знайдений вами дім стає для когось початком чогось прекрасного. Друзі, залишайтеся з нами, адже на хвилі радіо Сяйва цей ранок триває, і попереду ще багато цікавого. Гарного вам дня і, звісно, світлих думок.

0: меблів В'юск. Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: В'юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
4: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
5: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
6: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
7: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
6: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16. Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
8: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
10: Біля магазину «Най-най».
11: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
12: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
13: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
14: Ронда! Третя піца у подарунок.
15: Четвертий рол теж.
14: До 20% знижки на самовиніс.
15: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
14: Якщо запізнимось,
15: піца або рол безкоштовно.
14: Ронда! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
15: Замовляйте просто зараз.
16: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
17: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

втратить в обіймах назавжди. Не біжи так швидко, зачекай. Ти завжди частіша від.

Калу треком «Червона нитка» на хвилях Радіо Сяйво, 9:39 на студійному годиннику. Всім доброго ранку. Це Радіо Сяйво, де кожен ранок стає трішечки теплішим, а звичайні речі відкриваються з несподіваного боку. Чи знали ви, що сьогодні в другу п'ятницю жовтня відзначають Всесвітній день яйця? Так-так, того самого продукту, без якого важко уявити ранкову яєчню, омлет, домашню випічку чи улюблений салат. Це свято з'явилося у 1996 році. Саме тоді, під час конференції у Відні, Міжнародна яєчна комісія запропонувала присвятити другу п'ятницю жовтня одному з найпопулярніших продуктів у світі. І не дарма, адже яйця – це джерело якісного білка та інших важливих поживних речовин. Вони поживні, доступні і є надзвичайно універсальні в кулінарії. Здається, немає такого сніданку, який не можна було б урізноманітнити яйцем. А ще цей продукт має особливо символічне значення у різних культурах. Яйце уособлювало власне життя, родючість і відновлення. Не надарма навесні, зокрема на Великдень, розписані яйця стають символом оновлення та надії. Тож нехай ваш сніданок буде смачним, настрій сонячним, а день щедрим на приємні моменти. Друзі, залишайтеся на хвилі Радіо Сяйво, заряджаємось позитивом і продовжуємо цей чудовий ранок разом.

0: вона – реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
3: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
2: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Велка, ту Техноцентр.
3: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
2: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
1: Завітайте на третій рівень ТЦ
2: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Росія вночі та вранці 9 жовтня вдарила по Івано-Франківську та Запоріжжі. У містах є загиблі. Водночас в Чернігові ворог атакував епіцентр. Про це повідомили в ОВА. Власне, 9 жовтня після 3-ї години ворог завдав удару, звук якого могли чути і жителі Чернігова. За попередньою інформацією, ціллю став об'єкт, розташований за межами Чернігівської міської територіальної громади на прилеглій до неї території. Написали в міській раді. Водночас Суспільне повідомляє, йдеться про будівлю торгового центру. Епіцентр загоряння фіксують в центральній частині будівлі. Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила про загибель чоловіка 1959 року народження через російську атаку, а тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін заявив, уночі ворог вдарив поблизу багатоповерхівки, вранці росіяни завдали по місту ще 6 ударів. Загинув чоловік, серед 5 поранених дитина. Ворог атакував житлову забудову, один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти, на місцях ударів працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Загалом у ніч проти 9 жовтня російська армія атакувала Україну 138 ударними БПЛА. Про це повідомляють повітряні сили. Станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною ліквідовано 114 ворожих дронів типу «Шахет», 77 із них – реактивні, «Гарбера» та інші. Водночас зафіксовано влучання на 8 локаціях, а також падіння уламків на 7 місцях. Уночі 9 жовтня безпілотники атакували хімічний завод у Тверській області, який виготовляє ракетне паливо, а також НПЗ поблизу Білгорода. Там пожежа. Про це пише The Moscow Times. Зазначено, що у Тверській області безпілотники атакували підприємство в селищі Редкіно, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Губернатор регіону Віталій Корольов заявив, працівників заводу вчасно евакуювали до укриття, постраждалих немає, а займання вдалося загасити. За даними моніторингового каналу, ціллю став Редкінський дослідний завод, одне з найбільших хімічних підприємств в області. Там окупанти виготовляють компоненти ракетного палива для крилатих ракет Х-55, Х-101, а також присадки до дизельного палива і авіаційного газу. Попередня атака безпілотників на завод відбулася в лютому цього року. Водночас під атаку потрапив Білгородський округ. Супутники НАСА фіксували пожежу на нафтобазі на північі від Білгорода. Відкуп поступається Путіну в досвіді ведення переговорів, а ефективність можливих домовленостей залежить від готовності Трампа застосовувати важелі тиску на Кремль. Про це в Етері Еспресо розповів Нейт Венс, американський доброволець у лавах ЗСУ та двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса. Нейт Венс скептично оцінює підхід американської адміністрації до переговорів із Росією. На його думку, Стів Відкуп, спецпредставник президента США, не має досвіду та компетенцій, необхідних для діалогу з російським керівництвом, яке використовує маніпуляції та політичні хитрощі. Стіву Віткуфу не місце сидіти за столом переговорів навпроти колишнього офіцера КДБ. Він щоразу програватиме, у нього немає для цього необхідних навичок. І це не означає, що я хочу сказати щось негативне про Стіва Віткуфа. Просто він агент з нерухомості, він не шпигун, сказав Венс. Нейт наголосив, що Володимир Путін і глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров, попри його особисте ставлення до них, є досвідченими політичними гравцями, які вміють маніпулювати співрозмовниками. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Макс Барських з треком «Зарепат» на хвилях Радіо Сяєва 10.15 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Привіт усім, доброго ранку всім, хто тільки не увімкнувся і доєднався до нашої сонячної хвилі Радіо Сяєва. Для всіх, хто пропустив актуальний прогноз погоди, хто ще не чув, що нам варто очікувати на дворі сьогодні, то нагадую, 9 жовтня на календарі у нас п'ятниця, нарешті п'ятниця, ще трішки будемо відпочивати. На Івано-Франківщині, за даними синоптиків, сьогодні температура повітря від плюс 7 до плюс 16 градусів тепла. Просто зараз по області плюс 13 на дворі відчувається. В Колмії протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ тиме всю вночі та весь день і закінчиться лише ближче до вечора. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині найтепліше було у 1997 році, це плюс 24 градуси, а найхолодніше мінус 4 було у 1979. Народний прогноз погоди каже... У народі примітили, якщо сьогодні дощ зі снігом з середини січня і до середини лютого, тричі варто чекати сильної відлиги. Якщо сонячно і тепло, липень буде дощовим і холодним. Ну а я ще раз нагадую, друзі, сьогодні хмарна погода, буде дощитиме впродовж дня і до плюс 16 градусів тепла. Бережіть себе, обов'язково беріть з собою парасольки, насолоджуйтесь ранковою кавою, не забувайте поділитися ранковою кавою з нашими хлопцями та дівчатами, таким чином подякувати їм за новий день, за нові можливості для кожного з вас сьогодні. Ну і дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим силам оборони повітряної, так, за те, що ми маємо новий день і нові можливості. Не втрачаємо ці можливості сьогодні, можливо, саме 9 жовтня, саме той день, коли варто зробити крок назустріч всім вашим планам. Хоча б найменше, хоча б спробуйте, друзі. Класного настрою бажаю та хорошого дня. Обов'язково залишайтесь на нашій хвилі.

0: знов заговорили.
1: Реклама.
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
4: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: Торгова марка «Федик». Страва за хвилини.
1: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм, а стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
5: Стефайно своїм на стіл!
6: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
6: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Освіту одержуємо чи здобуваємо? Як правильно? Здобувати освіту. Саме так правильно.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій світ. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Соціальна реклама.
7: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
8: Таблоїд. Роман Скорпіон оновив свою пісню «Мамо, я закохався».
9: Таблоїд.
8: Волканов презентував пісню «Посварились».
9: Таблоїд.
8: Роман Скорпіон представив оновлену версію свого хіта «Закохався», який свого часу підкорив мільйони слухачів. За 10 років хіт «Закохався» став одним з найвідоміших хітів артиста. Сьогодні пісня має близько 60 мільйонів переглядів на YouTube. Слухаємо оновлену версію.

0: тобою.
1: Посварились. Нова пісня Вулканова. Вона про двох людей, які в запалі сварки сказали зайве, розійшлися, а вже потім зрозуміли, наскільки потрібні одне одному. Це романтична історія у впізнаваному стилі артиста про любов, у якій буває всяке. Посварились, наговорили, пішли, а кохати не перестали.

0: вона – реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: О, а що це ти п'єш?
5: О, так це ж...
6: Так, це він з апельсином та корицею.
4: А це гвоздика?
6: Так, і червоне напівсухе.
4: Так це ж...
6: Так, а що ти кричиш?
4: А що таке?
6: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
7: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
10: Комбо 1.
9: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
10: Комбо 2.
9: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
10: Ситний обід
9: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
11: Експрес завжди по дорозі.
12: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
13: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
14: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
15: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
16: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
17: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
18: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм, а стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
19: Стефайно своїм на стіл!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

запросили, скажіть нам на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Унаслідок зіткнення потягів на станції Підзамче у Львові постраждали 14 людей. 10 постраждалих шпиталізували до лікарень міста, 4 людей відмовилися від госпіталізації. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає Еспресо Захід. За інформацією департаменту, внаслідок зіткнення травми отримали 14 осіб, серед яких 17-річна дитина. Протягом 5 постраждалих доставили у лікарню Святого Пантелеймона, 4 у Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи, 1 людину у лікарню Святого Миколая. 4 інших від госпіталізації відмовилися. Водночас у Львові поліція області повідомила про 11 травмованих. Там зазначили, що внаслідок події тілесні ушкодження отримали машиніст, помічник машиніста та 9 пасажирів дизель-поїзда. Зазначається, що аварія сталася близько 21 години 8 жовтня поблизу станції Підзамче. Поїзд дизель сполученням Львів-Сокаль у складі 4 вагонів зіткнувся з електровозом, який стояв на коліях. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Сполучені Штати Америки можуть не продовжити тимчасовий захист для 100 тисяч українців з 19 жовтня. 19 жовтня для 100 тисяч українців спливає строк тимчасового захисту у США, деякі законодавці закликають президента Дональда Трампа не робити нічого, і тоді статус продовжиться автоматично. Про це йдеться у матеріалі «Політику». Нині американські законодавці мають час до 19 жовтня, щоб продовжити або скасувати тимчасовий захист для українців, хоча ряд законодавців по обидва боки проходу сподіваються, що президент Дональд Трамп продовжить дозвіл. Деякі також підтримують резервний варіант дозволити статус закінчитись без його формального скасування, зазначає видання. Таким чином, тимчасовий захист українця автоматично матиме ще 6 місяців після 19 жовтня. Проте політико зауважує, що такий хід подій залишить українців у підвішеному стані. У матеріалі пояснюють, аналогічне рішення у Вашингтоні ухвалили щодо біженців з Ель-Сальвадору у вересні цього року. І тоді не було зрозуміло, чи можуть ті легально працювати і навчатися у Сполучених Штатів Америки. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що нині в Україні живуть понад 2 мільйони ветеранів та ветеранок, і понад 50% з них вважають, що їхні права не захищають. Про це він сказав в інтерв'ю радіо NVA. Лубінець зазначив, що після закінчення війни в Україні може налічуватись до 6,5 мільйонів ветеранів, що державну політику в усіх сферах на найближчі 30 років. За його словами, кількість скарг від колишніх військовослужбовців суттєво збільшується. За перші 8 місяців цього року офіс омбудсмена отримав понад 1900 звернень, тоді як упродовж усього 2025 року їхня кількість лише трохи перевищила 2000. Найчастіше військові та родини загиблих стикаються з труднощами під час оформлення фінансової допомоги, отримання необхідних довідок, а також з перешкодами в доступі до медичної та психологічної реабілітації, пояснює уповноважений Верховної Ради. На завершення актуальний курс валют. У п'ятницю 9 жовтня середній курс долара у банках становить 45 гривень 21 копійку, а євро продають за 50 гривень 80 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Повертаємося.
1: Ілля Люленов, Шубковиця на хвилях Радіо Сяєва. Друзі, 11.20 на студійному годиннику. Повертаюся до вас з музичною новинкою. Азіза та Женя Галич випустили пісню «Може ми» про почуття між двома людьми, які, можливо, ще не відпустили одне одного, але й не знають, чи можуть бути разом. Невизначеність у стосунках, коли між людьми щось є, але немає впевненості, що з цього вийде. Сум за близькістю, бажання знову бути поруч, навіть якщо між вами вже щось змінилось, і надія на нас. Може, слово «може» ніби залишається маленький отой шанс, що все ще можна виправити або почати спочатку. Якщо коротко, це про те болюче, а раптом ми все-таки могли б бути разом, коли почуття ще залишились, але майбутні стосунків не зрозуміли. Водночас це інтерпретація загального настрою назви, а не перевірених розбір конкретних рядків пісні. Тому давайте послухаємо музичну новинку від Азіза та Женя Галич. «Може ми», трішки лірики, насолоджуйтесь.

0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
3: Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих із зачаття до народження. Від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
4: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.

0: коплю.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Як правильно, зручний чи зручний? Правильно, зручний.

Квест Пістолс, трека «Божевільна» на хвилях Радіо Сяєво, 11.40. Друзі, ще одна музична новинка, троє музикантів, три особисті історії та одна пісня про кохання. 8 жовтня львівський гурт «Боташе» випустив сингл «12.31», в якому кожен учасник поділився власними переживаннями. Кожен музикант самостійно написав куплет, спираючись на власний досвід і почуття, тому в пісні немає вигаданих історій. Усі переживання, про які співають виконавці, взяті із їхнього життя. Назва композиції «12.31» також має свою загадку. Учасники «Боташе» вирішили не пояснювати, що саме означають цифри. Вони можуть означати певний час, приховане послання або особливий знак для закоханих. Музиканти пропонують слухачам самостійно знайти відповідь. За словами учасників гурту, нова пісня присвячена стосункам, у яких навіть після сварок залишається місце для примирення. Вони переконані, що іноді варто відпустити образи та спробувати почати все спочатку. Тож пропоную послухати нарешті львівський гурт «Боташе» з новим ліричним треком «12.31».

0: меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
5: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: автостанції.
1: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
2: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
3: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

Станок на Майдані Конго, біда за бідом, на хвилях Радіо Сяєв 11.52 на студійному годиннику. Друзі, сонячна хвиля, шоу «Ранкова кава» завершується і добігає кінця мій ефірний час. Вам бажаю гарного, легкого дня, класних вихідних. Ми з вами почуємося у понеділок о 8 годині ранку, тож обов'язково вмикайтеся і прокидайтеся разом зі мною на нашій теплій сонячній хвилі. З вами була Уляна Калин, почуємось.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. Ворог атакував Прикарпаття, працювали сили ППО в Івано-Франківську. Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа. Внаслідок атаки в Івано-Франківську загинула одна людина, чоловік 1959 року народження. Також горіли суха трава та чагарники на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежі.
3: Повітряну тривогу у Коломийському та Івано-Франківському районах оголосили 8 жовтня о 22:47, згодом о 22:55 про дронову небезпеку повідомили й у Калузькому районі. О 23:04 голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук поінформувала про роботу протиповітряної оборони. Відбій повітряних тривог в області оголосили о 23:15. Унаслідок падіння уламків безпілотника в Івано Франківську загорілася будівля. Також виникли пожежі сухої трави та чагарників на відкритій території. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, усі займання оперативно ліквідували. До робіт залучили 47 рятувальників та 12 одиниць техніки. Уже вночі о 12:30 9 жовтня Світлана Онищук повідомила про загибель чоловіка 1959 року народження. Рятувальники Прикарпаття закликають мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в безпечних місцях.
2: На Прикарпатті зареєстровано 34 пожежі в екосистемах. На одній із них виявили тіло жінки. Впродовж 8 жовтня та вночі 9 жовтня на Прикарпатті зареєстровано 34 пожежі в екосистемах загальною площею 4,4 гектара. У громадах області горіли суха трава, чагарники, лісова підстилка та сміття на відкритих територіях. На одній із пожеж на Калущині знайшли тіло жінки. Обставини події встановлюють правоохоронці. Також сьогодні у Балехові чоловік спалював рослинні залишки на власному подвір'ї. Через сильні пориви вітру вогонь почав поширюватися. Коли чоловік зрозумів, що самостійно загасити полум'я не може, викликав рятувальників. Його притягнули до адміністративної відповідальності. Попередження про небезпечне метеорологічне явище. Протягом доби 9 жовтня по Івано-Франківській області пориви північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Під час посилення вітру просять дотримуватись наступних правил. Всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні, на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркувати поруч із деревами автотранспорт. Поліція Прикарпаття розшукує 12-річну мешканку Надвірної. 12-річна Кіра Мироненко 8 жовтня близько 14-ї пішла з дому та досі не повернулася. Наразі її місце перебування невідоме. Зникла Мироненко Кіра Павлівна 25 січня 2014 року народження, мешканка Надвірної. Прикмети: зріст близько 165 см, середньої тілобудови, волосся довге, темно-русяве. Одяг: чорна куртка з капюшоном, червоні спортивні штани, чорні кросівки. При собі мала чорно-червоний рюкзак. Поліцейські звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце перебування дівчинки, з проханням негайно повідомити на лінію 102. Три автобуси та два сміттєвози отримала Коломийська громада. Пасажирський транспорт нам передали партнери з польської Ниси, а машини – з норвезького Осло. Сміттєвози перебувають на балансі КП «Полігон екологія», а автобуси використовуватимуть для потреб громади. Один з них передадуть у Саджевський ліцей.
4: Автопарк Коломийської громади суттєво оновився. Завдяки плідній співпраці з міжнародними партнерами громада отримала три пасажирські автобуси. Їх будуть використовувати для потреб Коломиї та Саджавки.
5: Це від наших громади-партнера нашого, місто Ниса. Ми дякуємо меру міста Ниси, Кордіну Колбіжу, адже саме завдяки співпраці ми отримали 3 автобуси. 2 з них автобуси залишаться в департаменті освіти та культури, один з яких піде на Саджавський ліцей, а один залишиться в департаменті на те, щоб ми його використовували для закладів і освіти, і культури, адже у нас багато є і спортивних змагань, і культурних ініціатив, олімпіад, де дітям потрібна підтримка, щоб ми не забирали автобуси з маршруту, який, власне, довозить дітей до школи. Так? Ну і 3-й автобус залишається в Зеленосвіті.
4: Також Коломийська громада отримала 2 сучасні сміттєвози. Як запевняють у владі, це значно пришвидшить процес збору і вивезення побутових відходів. Це особливо важливо для розширення послуг та підтримки чистоти на вулицях Коломиї.
0: 2 сміттєвози, які приїхали на днях до нас з Осло. Це є допомога наших норвезьких друзів. І щиро подяка також, бо тут велику роль зіграла наша громада українців, яка є в місті Осло, і пані Ірина, яка раніше працювала у полігоні екології. І важливим було також доставити. Треба було і паромом плисти, і через всю Польщу проїхати. Тому подякую Володимиру Григоруку і Андрію Пирогу, механіку полігон екологія. Це суттєва допомога, тому що ми бачимо, що ці сміттєвози є випуск 2019 рік, Євро-6. І пробіг там 89-90 тисяч в одного стійки, другого стійки. Тому це дуже важлива допомога для нашого підприємства. Полігон екологія має велике завдання, як і по громаді. І також вони виграли один лот, який обслуговують в центрі міста для вивезення і захоронення відходів.
4: Міська влада запевняє, робота над залученням додаткової допомоги від міжнародних фондів та міст-побратимів триває і надалі. Адже оновлення критичної інфраструктури – це запорука комфортного життя Коломиї.
2: Мати героя в Коломиї заснували відзнаку для жінок, чиї сини загинули, захищаючи Україну. Це символ глибокої шани та безмежної вдячності матерям військовослужбовців. Перші 40 нагрудних знаків вручили на засіданні виконкому цього тижня. Ще 34 під час засідання сесії Коломийської міської ради. Таку відзнаку отримає кожна матір, чий син навіки залишився в лавах Небесного війська. Вчителька з Коломиї отримала державну нагороду від президента педагогині Коломийського ліцею номер 1 імені Стефаника Марії Левицькій. Присвоїли почесне звання «Заслужений вчитель України». Нагадаємо, Марія Левицька є наставницею талановитого учня Тараса Симака. Він нещодавно гідно представив Коломию та Україну на світовій арені науки і став призером Міжнародної олімпіади з географії. Свіжий урожай та крафтові смаколики в Коломиї відбудеться ярмарок «Щедра осінь». 10 жовтня на вулиці Атаманюка, 15, біля ринку «Колос» продаватимуть свіжі овочі, фрукти, сири, м'ясо, домашню випічку та мед від крафтових виробників, місцевих фермерів і ветеранського бізнесу. Приходьте придбати якісні локальні продукти та підтримати наших виробників. Коломия, 10 жовтня, вулиця Атаманюка, 15, біля ринку «Колос». Пристрасне танго та музика П'яццолле наживо. 10 жовтня в Коломийській філармонії відбудеться концерт «Мі П'яццолла» за участю соліста-інструменталіста Національної філармонії України Ігоря Саєнка та струнного ансамблю «Дивертисмент». Початок концерту о 18:00. 11 жовтня у Коломиї тимчасово обмежать рух транспорту в неділю з 9 ранку до 10:30. Буде тимчасово обмежено рух транспорту на окремих вулицях міста у зв'язку з проведенням благодійного забігу «Коломийська десятка». Обмеження діятимуть на ділянках вулиць, яким пролягатиме маршрут забігу. Старт і фініш на площі біля музею писанкового розпису «Рух» транспорту відновлюватимуть поступово після проходження учасників забігу та звільнення проїжджої частини. Просимо водіїв завчасно планувати свої маршрути, враховувати тимчасові обмеження та дотримуватися вказівок працівників, які забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
6: Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліган. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00. Приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня, Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович.

0: Вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
4: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
5: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
4: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.

0: Торгова марка Федек. Страву за хвилини.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
2: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
3: Комбо 1.
2: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
3: Комбо 2.
2: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
3: Ситний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най. Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
5: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм, а стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
6: Стефайно своїм на стіл!
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю, друзі! 12 година, майже 30 хвилин. Ми знову з вами в прямому ефірі найтеплішої хвилі Радіо Сяйво. І розпочинаємо сьогоднішню програму. Цей ефір спілкування приємною, хорошою людиною, співачкою, чиї пісні давно стали частиною особистих історій тисяч слухачів. Її хіт «Дві зупинки» свого часу підкорив слухачів, а тепер отримав нове життя українською мовою та з новим кліпом. Про все сьогодні поговоримо з нашою гостею, українською співачкою Наталією Валевською. Наталія, вітаємо вас в ефірі Радіо Сяйво. Дуже раді, що ви сьогодні з нами.
2: Радіо Сяйво, вітаю. Вітаю всіх слухачів, де б ви не були. Дуже приємно.
1: Наталю, вітаємо вас з прем'єрою нової пісні, так, українською мовою, легендарною піснею про дві зупинки. Вона знову звучить, але вже українською. Які емоції ви відчуваєте сьогодні, коли пісня, яка стільки років живе в серцях слухачів, отримує нове життя?
2: Я емоції. Сьогодні в мене святковий настрій в плані тому, що вийшла, ну, для артиста будь-якого, хто готує це все і дотичний до всіх процесів, це, ну, такий урочистий день. А для мене особисто, тому що все ж таки цій пісні більше 10 років, і нарешті я зможу вгодити моїм прихильникам. А для мене це дуже важливо. Скільки ж вони просили, я задовольнила нарешті їх прохання, яке стільки років вони, десь років 5 так точно вони прохали: Наталю, запишіть, будь ласка, українською. І ця пісня свого роду для людей, вона викликає ностальгію. Колись вона стала переможцем проєкту «Золоті пісні року», і це приємно, що в неї тепер нове звучання, краще, на мій погляд, набагато. І це абсолютно інша Наталя співала цю пісню. Начебто візуально подібна на ту, яка співала тоді, але зараз, маючи певний життєвий досвід, я вкладала абсолютно інші сенси в цю пісню.
1: Ви говорите, що сьогодні «Дві зупинки» для вас – це вже не просто історія про стосунки, так, а пісня про зріле кохання. Ви назвали пісню автобіографічною. Чи можете відкрити слухачам трохи більше особистого? Які життєві переживання допомогли вам по-новому відчути її зміст?
2: Ви знаєте, для мене формулювання «розбите серце» – це якраз те, що я проживала і не раз. Тому воно трошки в шрамах, моє серце. І я розумію і підтримую всіх, хто знаходиться, напевно, на цьому етапі розриву стосунків або в підвішеному стані, момент, коли і вийти неможливо з стосунків, і в них бути неможливо. Тому наразі можу сказати, якщо про себе, що це зріла Наталка от на сьогоднішній момент, і яка має внутрішній стрижень на даному етапі. Це здобувається тільки, коли ти проходиш через отакий душевний і сердечний біль. Якби цього досвіду в мене не було, я би не стала такою цілісною особистістю, якою я є сьогодні, і, напевно, не змогла би таку глибину вкласти в кожне слово, в кожну фразу. Та я хочу зазначити і віддати шану Віталію Куровському, який від початку написав вірші, і Тетяні Доканіній, яка переклала вірші українською мовою, і вона також вклала свій жіночий сенс. І головне, що вона спитала спочатку: Наталочку, як ти її відчуваєш? Я їй надіслала один перформанс арт такої відомої персони, де вона зустрічалася зі своїм коханим через роки. І в них було таке пристрасне кохання, рокове. І вони нічого не говорили, лише дивилися в очі один одному. Інколи для того, щоб зрозуміти один одного, не потрібні слова, а просто можна подивитися і головне згадати, для чого ми один для одного. Ми просто для того, щоб бути щасливими.
1: Це от правда.
2: Цим і треба займатися.
1: Це правда.
2: А не нерви один одному тріпати і робити нещасними. Тим паче зараз, в цей період, коли нам такі важкі часи дісталися, через таке проходимо, ще додавати масло, вогонь, якимось ось цими з'ясуваннями, не знаю, стосунки, суперечками. Це не варто того, щоб так проводити життя.
1: Це правда. Наталія Голевська.
2: Для того, щоб ми були щасливі. От про цю гармонію, якщо треба поставити крапку, якщо ви нещасні, для того, щоб почати новий етап, так, це не просто, то треба це зробити.
1: Наталю, погоджуюся, з нами співачка Наталія Валевська. Ми в прямому ефірі Радіо Сяйво. Продовжуємо розмову. Разом з українською версією пісні ви презентували також і новий кліп. Сьогодні він вже на Ютубі. Я ще не встиг побачити, але якщо коротко, розкажіть про роботу.
2: Я дуже щаслива працювати з молодими, талановитими, творчими людьми. Режисер кліпу Євген Дубовик – і асистент Нікіта, скільки ми вже кліпів зняли, дуже багато, але я вам хочу сказати, що вони мені зробили сюрприз. Який сюрприз вони мені зробили? Вони не сказали мені, що я буду виступати в такій ролі. Я не була морально готова стати, як би це сказати, такою характерною, експресивною жінкою з емоціями. І стилістка Тетяна Трошенко також зробила сюрприз. Вона не попередила мене, що сукня буде аж такою відвертою і облягаючою. Угу. Я довго, ну, по-перше, вагалася, чи треба от так приймати таку роль, тому що в житті я не ходжу так, в такому вигляді, але це просто одна з моїх фігур. Вона в мені є, але я її якось, скажімо, сховала і більш така завзята, енергійна Наталочка, не така серйозна панянка, яка, якби, скажімо, така на впевненою такою вдачею, подачею заявляє про свої... про своє бачення і свої, скажімо, рішення. Це рішення.
1: Ви заінтригували, Наталя.
2: Про свої душевні такі переживання глибокі. От, тому, звичайно, там треба було пережити, вжитися в роль, прожити це все. Це було непросто для мене. Скажу, режисер справився з задачею в тому плані, що він витягнув з мене ось цю фігуру внутрішню. А це вже психологія. І я дуже цьому рада, тому що там я в нових фарбах, нова. Якось я по-новому себе побачила навіть зі сторони.
1: І ми побачимо. І ми побачимо обов'язково. Давайте після цього ефіру обов'язково всі зайдемо на канал Наталія Валевська, так, в Ютубі, і переглянемо. Так. Також напишіть свій відгук, будь ласка, друзі, про кліп, про нову роботу. Це важливо для підтримки україномовного контенту зараз. Це дуже важливо. Одного разу публіка просила вас виконати дві зупинки аж 36 разів. Це неймовірна історія. Як ви витримали такий музичний марафон і чи вистачило тоді вам голосу?
2: Ви знаєте, я просто коли знаходжусь в стані трансу, я ж її також дуже сильно люблю, цю пісню. Коли я знаходжусь в стані трансу, голос звучить, як не дивно. Навіть якщо я геть зморена і знесилена, як тільки я виходжу на сцену, Бог дає сили, енергії, я не знаю, як це відбувається, це справді диво. От я завжди дивуюся, як це я тут ледь ходжу, плентаю ледь, а потім виходжу на сцену, і от енергія така через мене, вибачте за слово таке, сленг. От, тому це був запит дівчат. А коли збираються дівчата, це страшне. Це просто ну як їм не вгодити, розумієте? Вони кажуть, Наталя, давайте ще. Вони просто гарячі ці очі, якщо ти їх бачиш, ну я не можу відмовити своїй публіці, це дуже мені важко. Мною можна маніпулювати скільки завгодно, якщо поруч є ось такі обличчя, які так дивляться і які так просять. Розумієте, я в тому плані відома. Не ведуча, а відома. От, тому це був такий не то що експеримент, це було взагалі-то комерційний виступ, але чомусь вони настільки захопилися, і в принципі це до сих пір я ці відгуки про цю пісню отримую як від сторони жінок, як з боку жінок, так і з боку чоловіків, які співають, як тільки мене бачать. І тепер мені приємно буде заспівати, да хоч 50, да хоч 100 разів, якщо мої люди просять, я буду це робити.
1: Наталі, ви стали відомою ще завдяки телевізійному проєкту «Шанс», а сьогодні українська музична індустрія зовсім інша. Як змінилась Наталія Валевська від початку кар'єри до сьогодні?
2: Ну, на початку творчості я взагалі не знала, куди я пливу. І як я себе відчуваю, як я себе бачу, що мені пасує, який стиль. Я достатньо різноманітна і різні смаки маю, але творчість все ж таки потребує того, щоб обрати певний напрямок. І якщо говорити тоді, я могла співати певні вірші, але не заглиблювалася так, як зараз. У мене кожна пісня тепер, я її пропускаю через себе. Я тоді не знала просто, що це таке, і як це робити, як відбувається це, жити на сцені. А я більше була, із-за того, що мала маленький життєвий досвід, я більше грала, аніж жила на сцені. А зараз мені це не потрібно, я є. І є такою, тобто я не одягаю якісь соціальні маски, і це класно, тому що не треба, скажімо, приміряти чиюсь роль, якщо в мені стільки цікавих фігур, які можуть проявлятися в цій чи іншій пісні, або між піснями, коли я спілкуюся з людьми, інколи такі історії виникають, і мені так хочеться поділитися, і багато з цих історій являються таким рятувальним колом. Тобто творчість – це не тільки пісні, мається на увазі концертна, гастрольна діяльність. І творець, співачка – це не тільки вокалістка, але це і особистість, яка повинна протягнути руку допомоги. Тому що на нас все ж таки дивляться. І скажу, що наші артисти – це з певною мірою також титани, биті життям, гастролями, дорогами. Це цікаво. І люди тягнуться до таких сильних особистостей, які не показують внутрішні слабкості, але являються в тому числі і вразливими. І за порадами звертаються дуже часто після концертів, як не дивно. Тому через пісні, через музику лікуємо, підтримуємо, благодіємо. І для мене це першочергово, в тому числі не тільки творити і через музику зцілювати, але ще обов'язково благодіяти.
1: Наталю, у вас багато прихильників на Івано-Франківщині. Скажіть, от ви згадали про гастролі. Коли заплановані зустрічі, з концерти, можливо, виступи найближчі?
2: Ви знаєте, завтра в місті Дніпро я буду в складі журі тішитися, насолоджуватись, напитуватися новими талантами і матиму виступ для наших ось таких талановитих українців, починаючих артистів, моїх маленьких колег. А це найближче. 10-го, 24-го я виступатиму в Києві також для талановитих дітей. А 25-го ми зустрінемося в ресторані «Щастя» в місті Полтава. Це буде сольний концерт, і плюс це буде така приємна, жива розмова з жінками, це спеціальний такий міні-майстер-клас, на якому я буду ділитися з жінками своїм досвідом, як я тримаюсь в ці такі дуже нелегкі часи і буду ділитися якимись своїми досвідами, як можна відновлюватися і, скажімо, наповнюватися, бути в ресурсі.
1: Наталю, я вам дуже щиро дякую за таку гарну розмову, за відвертість і, звісно, за музику, яка знаходить відгук у серцях слухачів. На завершення просимо побажати нашим слухачам Радіо Сяйво щось від Наталії Валевської.
2: Ви знаєте, це банально, можливо, прозвучить, але я в першу чергу хочу звернутися до всіх, продовжувати підтримувати наших захисників і захисниць, які тримають оборону, дають можливість нам працювати, жити, творити і зустрічатися на концертах. Це в першу чергу. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що бажання здійснюється, як співаю я в своїй пісні, але я в цьому переконана, що так і є. Я прошу вас не втрачати віру в те, що мир над Україною настане, запалювати це життя, насолоджуватися кожною секундою, зустрічатися на концертах, до речі, також і в Лондоні 8 листопада і в Дубліні 9-го. Так що я всіх українців чекаю на концертах і слухайте обов'язково Наталію Валевську музику. Я всіх чекаю.
1: Дякую, Наталю. Бажаємо нові українські версії двох зупинок гучного звучання, мільйонів прослуховань і нових щасливих історій, які ця пісня супроводжуватиме. Друзі, це була Наталія Валевська з прем'єрою української версії хіта «Дві зупинки». Слухайте українську музику, підтримайте наших артистів і залишайтеся з Радіо Сяйво. Наталю, до зустрічі.
2: Дякую вам дуже. Дуже просто прекрасний етер. Дуже дякую.
1: А зараз слухаємо пісню, яка повернулася, щоб зазвучати по-новому. Наталія Валевська. «Дві зупинки».

Яка річка протікає через Каїр? Правильна відповідь, звичайно, що це Ніл. І першою відповіла правильно Таміла Грушецька. Таміло, я вітаю вас, ви читатимете нову книжку. Другою написала Маша Кошмарак, згодом Роман Гуцуляк, Олег Гриценко, Галина, Олена Кален, Андрій Шикура, Василь, Галя Попович, психолог Варя та інші. Всім дякую за активність, дякую за увагу, спокійних вихідних днів, почуємося неодмінно.

0: інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313.

0: 313-44-04-067-313-44-04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
3: Так, це він з апельсином та корицею.
2: А це гвоздика?
3: Так, і червоне напівсухе.
2: Так це ж...
3: Так, а що ти кричиш?
2: А що таке?
3: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
4: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
7: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
1: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
8: Ронто! Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Ронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
10: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
11: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте вигоду? Знижки знову з вами. Магазин «Будова» повертає дисконтні картки для своїх покупців. Усе для будівництва та ремонту за найкращими цінами. Завітайте! Коломия Миколайчука 23А. «Будова. Будуй з розумом. Економ з нами».
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Дістатися до школи, поїхати на олімпіаду чи змагання тепер стане простіше. Прикарпатські посадовці передали нові шкільні автобуси для Вигоцького та Болехівського ліцеїв. Для обох закладів транспорт не просто спосіб довести дітей на уроки, а можливість забезпечити навчання учнів із різних населених пунктів.
4: Уже другий шкільний автобус отримав Вигоцький ліцей. Його придбали майже за 4 мільйони гривень. Більшу частину коштів профінансувала держава, решту виділили з бюджету громади. Школярі кажуть, новий транспорт дозволить швидше та безпечніше добиратися до навчання.
5: Іноді зранку треба йти після уроків додому, а так зараз це буде автобус, нам буде легше, тому що не потрібно було йти пішки додому, а з автобусом їдемо.
4: Та потреба в транспорті для закладу лише зростає. Вигоцький ліцей готується стати академічним і прийматиме учнів з усієї громади. Тож автобус має забезпечити школярам не лише зручний доїзд на навчання, а й можливість брати участь у конкурсах, олімпіадах та спортивних змаганнях.
6: Ми повинні підвозити учнів інших закладів освіти до нас. І цей автобус важливий для нас, щоб всі діти могли здобувати якісну освіту всієї нашої громади.
4: Новий спеціалізований автобус отримав і Болехівський ліцей номер 1 академічний.
7: Сподіваюся, що діти приїдуть на конкурс серцем єдиним на Жовтому Атамані.
4: У цьому закладі навчаються понад 700 дітей. Частині з них також потрібне підвезення.
8: Автобус нам дуже потрібен для того, щоб підвозити до нашого ліцею учнів, так як деякі із них проживають в іншому населеному пункті, який далеко розташований до нашого ліцею. Також і для того, щоб підвозити всіх учасників освітнього процесу 10-11 класів з територіальної громади, тому що на базі нашого ліцею облаштований освітній осередок по вивченню предмету захисту країни. Окрім того, автобуси ми використовують для підвезення в міжшкільний ресурсний центр, де наші діти займаються за технологічним профілем.
4: Втім, нових автобусів потребують й інші громади Прикарпаття, особливо гірські, де без спеціалізованого транспорту підвести дітей складніше. Тож в області планують і надалі працювати над оновленням автопарку.
9: На наступний рік ми звертаємося вже до Міністерства освіти щодо передбачення таких автобусів для нашої області. І також надзвичайно важливо, це є повнопривідні автобуси для гірських територіальних громад. Тому відпрацьовуємо з кожною територіальною громадою, вивчаємо потреби, щоб максимально забезпечити наші школи, ліцеї автотранспортом.
4: Загалом цього року на Прикарпатті за державні кошти та співфінансування громад закупили 27 автобусів, 17 з яких спеціалізовані.
3: Перший крок у музичний світ зробили наймолодші учні Коломийської дитячої музичної школи номер 2 імені Галини Грабець. Тут відбулася урочиста посвята першокласників. Для дітей це було перше свято у школі, де вони вчитимуться грати на музичних інструментах, опановуватимуть ноти та готуватимуться до своїх перших виступів. А ще у закладі того дня організували благодійний ярмарок смаколиків для потреб ЗСУ.
10: Коломиянка Ніколь Рачкова розпочинає своє навчання у музичній школі. Дівчинка навчатиметься у класі фортепіано.
11: Я тут вчуся і граю на піаніно. Дуже гарно звучить. Я дуже люблю музику.
10: Мама першокласниці Оксана Рачкова ділиться. Сама колись хотіла займатися музикою і помітила, що донька теж не байдужа до музичного мистецтва і має хист. Тому, коли йшлося про вибір гуртка для дитини, оминути музичну школу було неможливо, каже Оксана Рачкова.
12: Вважаю, що це прекрасний розвиток для дитини. Має бути який рух, так і музика, щось духовне, ближче, таке ніжне. Я думаю, для дівчинки це ідеально. Я пам'ятаю свої роки, я теж дуже хотіла бути в музичній школі, але на жаль, в мене не ставало сміливості на це.
10: Цьогоріч у Коломийській музичній школі номер 2 імені Галини Грабець навчання розпочали понад 20 першокласників. Зараз школа наповнена повністю – 225 учнів, ділиться директорка мистецького закладу Наталія Алєксєєва.
13: Наших юних музикантів ми приймаємо до нашої великої музичної родини. Завжди це є хвилюючий момент, як для учнів, так для викладачів, ну і, звичайно, для їхніх батьків, адже вони так само йдуть в перший клас разом з своїми дітьми. Музичні школи у нас, можна сказати, актуальні, популярні, дітки ходять, дітки займаються, особливо на такі інструменти, як фортепіано, саксофон, на вокал, ну і, звичайно, на гітару дітки ходять. А ви знаєте, що музичні школи – це є комплексне навчання, це є навчання не тільки на одному інструменті, це є і музична література, тобто музична грамота, це є і сольфеджіо, тобто бесіди про мистецтво, і, звичайно, інструмент. А також діти в нас займаються і в хорових колективах, і в оркестрових, і дуети, і тріо. Тобто великий спектр навчання в музичній школі, напевно, і через це така велика увага до наших мистецьких шкіл.
10: З нагоди посвяти у першокласники учні і викладачі закладу підготували урочисту та концертну програму. А ще того дня у школі організували благодійний ярмарок смаколиків. На підтримку Збройних сил України вдалося зібрати понад 12 тисяч гривень.
3: Ура! Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.

Як правильно? Заслання чи заслання? Правильно, заслання. I'm here in silence in the night.

0: вона – реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
4: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола 2.
6: Велка, ту Техноцентр.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
8: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
7: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
9: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
10: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
11: Комбо 1.
10: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
11: Комбо 2.
10: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
11: Ситний обід
10: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
14: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
15: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
3: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: Торгова марка «Ферік». Страви за хвилини.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
4: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
6: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
8: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. До півмільйона гривень на власне укриття в Івано-Франківську запустили нову програму співфінансування для мешканців багатоповерхівок. Більшість витрат на ремонт підвалу обіцяє покрити міський бюджет, а решту мають докласти самі люди. Як працює ця схема, слухайте далі.
3: Подати заявку на співфінансування можуть ОСББ, ЖБК, будинки на самоуправлінні та управляючі компанії. Передусім, мешканці мають провести збори, обрати уповноважену особу та офіційно погодити участь у програмі.
4: Подача документів передбачає два етапи. Перший етап – це є, коли уповноважена особа подає документи, це паспорт, ідентифікаційний код, протокол зборів мешканців, в якому передбачено те, що прийнято таке рішення, що мешканці хочуть створити найпростіше укриття, і також технічні характеристики.
3: Далі фахівці оглядають приміщення. Якщо підвал відповідає вимогам, уповноважена особа знову звертається до ЦНАПу.
4: Після того подається також технічні характеристики приміщення, фотофіксація і рахунок IBAN для зарахування допомоги, виплати цієї, яка має бути. Відповідно, сума виплати, як я сказав, до 500 тисяч гривень, вона визначена проектно-кошторисною документацією, і також співфінансування 80% з міського бюджету, 20% від мешканців міста. Якщо рішення прийнято негативне стосовно можливості, то відповідно цей процес зупиняється.
3: Отримавши дозвіл виконкому, мешканці можуть починати ремонт. Серед першочергових завдань – зробити приміщення сухим, облаштувати освітлення, входи та привести до ладу необхідні мережі. Але головний критерій – безперешкодний вхід для усіх.
5: Укриття будуть доглядати мешканці цього будинку, які взяли кошти з бюджету. Вони мають його отримати в належному стані і мають дати допуск людям, які проходять повз будинок в разі виникнення тривоги.
3: Саме цю умову голова ОСББ Сергій Шевченко вважає несправедливою.
6: Знайшли підрядника, зібрали 100 тисяч, облаштували. А потім тривога, і воно має бути відкрите. Хто тут буде сидіти? А якщо не відкрите, прийдуть з сусіднього будинку, які палець о палець не вдарили, я так оце називаю, до речі, такими іменами, і буде тут грюмати, давай впускай його сюди. А потім тут прибирай.
3: Цей безпечний простір мешканці облаштували за кредитні кошти та грант ще до Великої війни. Тут є вентиляція, інтернет і навіть проєктор. Втім, Сергій Шевченко переконаний, аби зробити сховище за всіма стандартами, півмільйона гривень точно не вистачить.
6: Ну, менше мільйона, я думаю, не буде. Тому що вентиляцію треба порахувати, скільки людей і скільки приточна, витяжна. Це має бути. Вхід, двері, відповідно, в нас нормальні такі металічні, воно має бути облаштовано таке. Електрика, освітлення – це копійки, ремонт той зробити такий, як треба, щоб люди, лавки там все, от ми зробили з піддонів, нам тільки обійшлося ті м'які частини.
3: У ЦНАПі кажуть, хоч офіційних заявок ще не подавали, франківці вже приходять на консультації, а паралельно у місті працюють над встановленням бетонних наземних укриттів у різних мікрорайонах.
2: Спалив листя, отримав штраф. В Івано-Франківську триває сезон прибирання рослинних решток. Куди їх вивозять? Чому заборонено спалювати? Та як планують утилізувати? Слухайте далі.
7: Михайло Пастушок у комунальній службі працює майже 9 років. В літній сезон разом із колегами ремонтує дороги, а восени прибирає опале листя.
8: Робота нормальна, замітаємо, прибираємо. А це ми на фірму, а потім вже вивозимо. Робота йде, як має бути. Замітаємо, грузимо, вивозимо.
7: Зібране листя везуть на кладовище.
9: Ми ним встиляємо площу кладовища. Чому? Тому що під листям земля не промерзає і, відповідно, працівники, які викопують могили, відповідно, вони, їм набагато легше працювати, ніж коли земля промерзла.
7: А от спалювати опале листя заборонено, адже разом із димом у повітря потрапляють шкідливі речовини, небезпечні для довкілля та здоров'я людей.
10: Тобто, якщо ми спалюємо, скажімо, сухе листя і температура горіння висока, згорання відбувається повністю. Тобто, багато органічних речовин, які піднімаються, із, коли горить сире листя. Так, ми бачили, мабуть, дим, який при сухому він світлий, а коли щось таке більш вологіше, він такий сірий, насичений, як туман. От, і, власне, оцей дим, такий як туман, він є найбільш небезпечним, бо в ньому неповне згарання оцих продуктів.
7: У зоні ризику – люди з алергіями та бронхіальною астмою.
0: При спалюванні опалого листя в повітря викидаються важкі метали, чадний газ, оксид азоту і канцерогени, які в свою чергу при вдиханні призводять до подразнення дихальних шляхів, що може викликати загострення хронічних захворювань з боку органів дихання та серцево-судинної системи.
7: Лікарка додає, найнебезпечніший дим для дітей.
0: Воно може впливати також і на імунну систему, і воно може погіршувати перебіг будь-яких гострих захворювань і робити затяжний перебіг.
7: До всього, попереджають комунальники, за спалювання листя можуть оштрафувати.
9: І за це відповідно передбачений штраф до 1340 гривень фізична особа і до 1700 гривень, якщо це юридична особа.
7: Фахівці радять, найкращим способом утилізації є компостування.
10: Забираючи листя з-під дерев, от ми забираємо органічну речовину, ми забираємо поживні речовини, які могли бути розкладені і тут же потрапити в ґрунт і, власне, стати поживним субстратом для тих самих дерев, для тих рослин, які тут ростуть. А це вже харчові ланцюжки. І таким чином ми фактично розриваємо ці харчові ланцюжки, ми, по суті, руйнуємо якби основу екосистеми.
7: А в перспективі посадовці планують створити в Івано-Франківську велику компостну станцію. Туди звозитимуть листя та інші рослинні відходи з міста і сусідніх громад. Із них робитимуть торф'яну суміш для добрив.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
5: Так, це він з апельсином та корицею.
4: А це гвоздика?
5: Так, і червоне напівсухе.
4: Так це ж...
5: Так, а що ти кричиш?
4: А що таке?
5: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
6: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най». Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо, Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
8: Стефайно своїм на стіл!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: кохання. Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Соціальна реклама.
6: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
7: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 10 жовтня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі – 2-7. На поверхні ґрунту заморозки – 0-5 градусів. Вдень – 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень – 10-15 з позначкою «плюс». У неділю, 11 жовтня, хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 5-10 тепла. У понеділок, 12 жовтня, хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 3-8 з позначкою «плюс».
8: Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
9: Усі міцні напої можна приносити з собою.
8: Кузня – більше, ніж просто свято.
10: Інформація прозвучала на правах реклами.
11: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
12: Марія Приймаченко народилася в 1908 році в невеликому селі Болотня, що на Київщині. В її родині було багато творчих людей, наприклад, бабуся Марії розписувала і фарбувала писанки. Тато займався теслярством, бондарював та різьбив по дереву. Мати Марії була визнаною майстринею вишивання.
13: Величні українці.
12: У дитинстві Марія перенесла тяжку хворобу – поліоміеліт. Внаслідок хвороби одна нога дівчини була неповноцінно розвинена, а пізніше вона поставила протез. Саме тому все життя Приймаченко носила тільки довгі спідниці. Через хворобу дівчинка провчилася у школі лише 4 класи.
13: Величні українці.
12: Хвороба змусила її дивитися на світ дорослими очима. Зір та слух дівчинки значно покращився. Як вона почала малювати, майбутня художниця згадує, що коли виписала гусей, побачила рослину, яка має синій сік. Набрала її повну пелену, принесла додому і розмальовувала хату. Так почався її творчий шлях. До слова, цікавий факт, картини писала лівою рукою, незважаючи на те, що Марія була правшою.
13: Величні українці.
12: Марію Овксентіївну в 1936 році запрошують в Київський музей українського мистецтва в експериментальні майстерні. Творчість стає значно різноманітнішою, Марія малює, виготовляє керамічні вироби та вишиває. Захоплюючись малярством Марії Приймаченко, цивілізована Європа запрошує її на виставки.
13: Величні українці.
12: Стала популярною уже у 27 років завдяки роботі «Звірі у болотні». Після цього її картини були на міжнародній виставці у Парижі, у Варшаві, в Софії, у Монреалі, у Празі. У 1937 році на Всесвітній виставці у Парижі Марія Приймаченко отримала золоту медаль, здивувавши своїми картинами мистецький світ. Пабло Пікассо, видатний художник, який також виставлявся, відзначив, що якби Марія Приймаченко проживала у Франції, то могла б стати значно відомішою, аніж він сам.
13: Величні українці.
12: Але Друга світова війна змусила художницю забути на деякий час про творчість. Повернувшись до рідного села, Марія переживала найстрашніший період свого життя. Чоловік загинув на війні. Він так і не побачив свого сина Федора, але художниця до кінця своїх днів зберігала вірність чоловікові. Офіційно вони одружені не були, але 5 років проживали в цивільному шлюбі.
13: Величні українці.
12: У 1960 році народна художниця починала роботу над своїм новим циклом під назвою «Людям на радість». До нього увійшли такі роботи, як «Синій вазон з квітами», «Сонях», «Пава у квітах», «Голуб на калині» та «Лев». За новостворений цикл Марія Приймаченко отримала нагороду лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка.
13: Величні українці.
12: Крім того, вона була ще й талановитою поетесою. Марія вдало підписувала свої картини коротенькими примовками, які легко запам'ятовувались. Наприклад, «Куріпочки пляшуть і хліб пашуть», «Собачка Ада не боїться гада», «Ворон дві баби мав, обох обнімав». Незадовго до своєї смерті художниця створює прекрасну чорнобильську серію, яка розійшлася по всьому світу.
13: Величні українці.
12: Малюнками Марії Приймаченко японці ілюструють свої букварі. А сама художниця теж неодноразово ілюструвала книжки. Приймаченко проілюструвала 5 дитячих книжок видавництва «Веселка». Попри популярність та визнання, родина Марії жила дуже скромно. За час своєї творчості Марія не продала жодної своєї картини, вона їх тільки дарувала. Заробляла шиттям вишиванок. Померла видатна художниця на 89-му році життя.
13: Величні українці.

0: Реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
4: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
3: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: автостанції.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
3: Комбо 1.
2: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
3: Комбо 2.
2: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
3: Ситний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Пронто!
2: Третя піца у подарунок.
6: Четвертий рол теж.
2: До 20% знижки на самовиніс.
6: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
2: Якщо запізнимось,
6: піца або рол безкоштовно.
5: Пронто!
2: Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
6: Замовляйте просто зараз.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в цьому, не знаю.
1: 15 година.
2: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
3: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. Ворог атакував Прикарпаття, працювали сили ППО в Івано-Франківську. Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа. Внаслідок атаки в Івано-Франківську загинула одна людина, чоловік 1959 року народження. Також горіли суха трава та чагарники на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежі.
4: Повітряну тривогу у Коломийському та Івано-Франківському районах оголосили 8 жовтня о 22:47, згодом о 22:55 про дронову небезпеку повідомили й у Калузькому районі. О 23:04 голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук поінформувала про роботу протиповітряної оборони. Відбій повітряних тривог в області оголосили о 23:15. Унаслідок падіння уламків безпілотника в Івано Франківську загорілася будівля. Також виникли пожежі сухої трави та чагарників на відкритій території. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, усі займання оперативно ліквідували. До робіт залучили 47 рятувальників та 12 одиниць техніки. Уже вночі о 12:30, 9 жовтня, Світлана Онищук повідомила про загибель чоловіка 1959 року народження. Рятувальники Прикарпаття закликають мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в безпечних місцях.
3: На Прикарпатті зареєстровано 34 пожежі в екосистемах. На одній із них виявили тіло жінки. Впродовж 8 жовтня та вночі 9 жовтня на Прикарпатті зареєстровано 34 пожежі в екосистемах загальною площею 4,4 гектара. У громадах області горіли суха трава, чагарники, лісова підстилка та сміття на відкритих територіях. На одній із пожеж на Калущині знайшли тіло жінки. Обставини події встановлюють правоохоронці. Також сьогодні у Балехові чоловік спалював рослинні залишки на власному подвір'ї. Через сильні пориви вітру вогонь почав поширюватися. Коли чоловік зрозумів, що самостійно загасити полум'я не може, викликав рятувальників. Його притягнули до адміністративної відповідальності. Попередження про небезпечне метеорологічне явище. Протягом доби 9 жовтня по Івано-Франківській області пориви північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Під час посилення вітру просять дотримуватись наступних правил. Всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні, на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркувати поруч із деревами автотранспорт. Поліція Прикарпаття розшукує 12-річну мешканку Надвірної. 12-річна Кіра Мироненко 8 жовтня близько 14-ї пішла з дому та досі не повернулася. Наразі її місце перебування невідоме. Зникла Мироненко Кіра Павлівна 25 січня 2014 року народження, мешканка Надвірної. Прикмети: зріст близько 165 см, середньої тілобудови, волосся довге, темно-русяве. Одяг: чорна куртка з капюшоном, червоні спортивні штани, чорні кросівки. При собі мала чорно-червоний рюкзак. Поліцейські звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце перебування дівчинки, з проханням негайно повідомити на лінію 102. Три автобуси та два сміттєвози отримала Коломийська громада. Пасажирський транспорт нам передали партнери з польської Ниси, а машини – з норвезького Осло. Сміттєвози перебувають на балансі КП «Полігон екологія», а автобуси використовуватимуть для потреб громади. Один з них передадуть у Саджевський ліцей.
5: Автопарк Коломийської громади суттєво оновився. Завдяки плідній співпраці з міжнародними партнерами громада отримала 3 пасажирські автобуси. Їх будуть використовувати для потреб Коломиї та Саджавки.
6: Це від наших громади партнера нашого, міста Неса. Ми дякуємо меру міста Неса, Кордіну Колбежу, адже саме завдяки співпраці ми отримали 3 автобуси. 2 з них автобуси залишаться в департаменті освіти та культури, один з яких піде на Саджавський ліцей, а один залишиться в департаменті на те, щоб ми його використовували для закладів і освіти, і культури, адже у нас багато є і спортивних змагань, і культурних ініціатив, олімпіад, де дітям потрібна підтримка, щоб ми не забирали автобуси з маршруту, який, власне, довозить дітей до школи. Так? Ну і третій автобус залишається в Зеленосвіті.
5: Також Коломийська громада отримала 2 сучасні сміттєвози. Як запевняють у владі, це значно пришвидшить процес збору і вивезення побутових відходів. Це особливо важливо для розширення послуг та підтримки чистоти на вулицях Коломиї.
7: 2 сміттєвози, які приїхали на днях до нас з Осло. Це є допомога наших норвезьких друзів. І щиро подяка також, бо тут велику роль зіграла наша громада українців, яка є в місті Осло, і пані Ірина, яка раніше працювала у полігоні екології. І важливим було також доставити. Треба було і паромом плисти, і через всю Польщу проїхати. Тому подякую Володимиру Григоруку і Андрію Пирогу, механіку полігон екологія. Це суттєва допомога, тому що ми бачимо, що ці сміттєвози є випуск 2019 рік, Євро-6. І пробіг там 89-90 тисяч в одного стійки, другого стійки. Тому це дуже важлива допомога для нашого підприємства. Полігон екологія має велике завдання, як і по громаді. І також вони виграли один лот, який обслуговує в центрі міста для вивезення і захоронення відходів.
5: Міська влада запевняє, робота над залученням додаткової допомоги від міжнародних фондів та міст-побратимів триває і надалі. Адже оновлення критичної інфраструктури – це запорука комфортного життя Коломиї.
3: Мати героя в Коломиї заснувала відзнаку для жінок, чиї сини загинули, захищаючи Україну. Це символ глибокої шани та безмежної вдячності матерям військовослужбовців. Перші 40 нагрудних знаків вручили на засіданні виконкому цього тижня. Ще 34 під час засідання сесії Коломийської міської ради. Таку відзнаку отримає кожна матір, чий син навіки залишився в лавах Небесного війська. Вчителька з Коломиї отримала державну нагороду від президента педагогині Коломийського ліцею номер 1 імені Стефаника Марії Левицькій. Присвоїли почесне звання «Заслужений вчитель України». Нагадаємо, Марія Левицька є наставницею талановитого учня Тараса Симака. Він нещодавно гідно представив Коломию та Україну на світовій арені науки і став призером Міжнародної олімпіади з географії. Свіжий урожай та крафтові смаколики в Коломиї відбудеться ярмарок «Щедра осінь». 10 жовтня на вулиці Атаманюка, 15, біля ринку «Колос» продаватимуть свіжі овочі, фрукти, сири, м'ясо, домашню випічку та мед від крафтових виробників, місцевих фермерів і ветеранського бізнесу. Приходьте придбати якісні локальні продукти та підтримати наших виробників. Коломия, 10 жовтня, вулиця Атаманюка, 15, біля ринку «Колос». Пристрасне танго та музика П'яццолле наживо. 10 жовтня в Коломийській філармонії відбудеться концерт «Мі П'яццолла» за участю соліста-інструменталіста Національної філармонії України Ігоря Саєнка та струнного ансамблю «Дивертисмент». Початок концерту о 18:00. 11 жовтня у Коломиї тимчасово обмежать рух транспорту в неділю з 9 ранку до 10:30. Буде тимчасово обмежено рух транспорту на окремих вулицях міста у зв'язку з проведенням благодійного забігу «Коломийська десятка». Обмеження діятимуть на ділянках вулиць, яким пролягатиме маршрут забігу. Старт і фініш на площі біля музею писанкового розпису «Рух» транспорту відновлюватимуть поступово після проходження учасників забігу та звільнення проїжджої частини. Просимо водіїв завчасно планувати свої маршрути, враховувати тимчасові обмеження та дотримуватися вказівок працівників, які забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленький розріз на новому сучасному обладнанні.
2: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
1: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
2: Обирайте Медплазу та будьте здорові!
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Велка, тут Техноцентр.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія. Yeah.

0: Торгова марка «Федик». Страва за хвилини.
1: А я тобі казала пилку купити? Казала, а ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
2: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада. Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
3: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 10 жовтня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 11 жовтня, хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 5-10 тепла. У понеділок, 12 жовтня, хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 3-8 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: І вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
3: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки з контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
7: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні, а громад.
8: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
9: Безкоштовна солодка вата.
8: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
9: Беріть друзів.
8: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market & Bistro. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
9: Поруч з ТЦ «Пілот».
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Осяйво. Ви на сонячній хвилі, а це означає, що незважаючи на погоду, таку осінню, ми будемо дарувати вам хороший настрій, хорошу музику. Ну і просто зараз трек, який заряджає своєю енергією, це гурт Уляна Дель Рей із міста Лева і трек під назвою «Second Hand».

0: знайду.
1: Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою.

0: Гайдо!
1: Зеленський заявив, Україна оновила потреби в енергетиці та пакетах ППО на тлі нових пошкоджень. Розслідування щодо виїзду Кравченка триває. В ОГП звільнено 8 посадовців, згаданих у справі Карфаген, а у Латвії заборонили місцевим депутатам їздити до РФ та Білорусі. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Сили оборони України завдали низки успішних ударів по військових об'єктах російської армії як на окупованих територіях, так і в самій Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, напередодні на Кубані в районі Кудепсти було уражено ворожий зенітний комплекс «Панцер-С-1», а на Білгородщині українські бійці знищили польовий склад паливно-мастильних матеріалів окупантів. Крім того, на окупованій Луганщині та Донеччині уражено кілька складів із боєприпасами, бази запуску безпілотників та командні пункти ворога. Військові наголошують, робота зі знищення важливих цілей російського агресора триває. Президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці на тлі російських обстрілів. За його словами, є чимало пошкоджень електромереж, відновлювані роботи тривають цілодобово. Україна вже оновила потреби в обладнанні та нових системах ППО для переговорів із партнерами. Окрему увагу на нараді приділили Києву. Глава держави розкритикував міську владу за майже повне невиконання необхідних кроків для енергостійкості столиці і визначив подальші дії. Також на селекторі заслухали звіти з фронту, зокрема про ситуацію на Донеччині, де українські сили стримують окупантів та готують нові рішення для захисту регіону. Росія вимагає від Сполучених Штатів Америки послаблення санкцій в обмін на енергетичне перемир'я з Україною. Як повідомляє The Kyiv Independent, Москву також цікавить припинення вогню в Чорному морі. Публічно Кремль відкидає такі угоди, проте приватно висуває свої умови, зокрема через своїх посланців у США. У Києві наголошують, що зупинка ударів по енергетиці має бути взаємною і без поступок агресору. Сьогодні українська делегація обговорює ці деталі у Вашингтоні. Вісьмох працівників прокуратури звільнили після спецоперації «Карфаген». Як повідомив виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський, семеро з них працювали в офісі генпрокурора. Ліквідовано посади фігурантів справи, зокрема колишнього заступника начальника департаменту Айдина Худієва та заступника очільника департаменту міжнародного співробітництва Сергія Кропиви. Крім того, в прокуратурі тривають кадрові чистки. Низка працівників обласних та окружних прокуратур втратили посади, а 24 прокурори пройшли перевірку на поліграфії. У п'ятницю 9 жовтня середній курс долара в банках становить 45 гривень 21 копійку, а євро продають за 50 гривень 80 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Депутатам місцевих рад у Латвії заборонили їздити до Росії та Білорусі. Відповідні поправки остаточно схвалив Сейм країни. Автори ініціативи пояснюють, місцеві депутати мають доступ до критичної інфраструктури, логістики та планів цивільного захисту. Тому правила безпеки мають бути єдиними для всіх посадовців. Раніше аналогічну заборону вже запровадили для депутатів парламенту та державних службовців. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Боже, дай сил мені, дай німи сил мені. Друзі, відчуваєте цей вайб? Це новий запальний і 100% вірусний трек від Шугара, який вже підриває соцмережі і українські чарти. До речі, я почув цей трек саме із TikTok-відео. І, друзі, зараз додайте гучності, ловіть порцію якісного українського диско-попу прямо зараз на нашій хвилі Радіо Сяйво і додайте гучності. Розвіюємо цей негативний настрій цієї погоди, і зараз буде весело.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
5: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
4: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
6: О, а що це ти п'єш?
7: О, так це ж...
8: Так, це він з апельсином та корицею.
6: А це гвоздика?
8: Так, і червоне напівсухе.
6: Так це ж...
8: Так, а що ти кричиш?
6: А що таке?
8: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
9: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
10: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
11: Асортимент Вагромат говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
12: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
13: Стефайно своїм на стіл.
14: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
15: Безкоштовна солодка вата.
14: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
15: Беріть друзів.
14: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
15: Поруч з ТЦ Пілот.
16: Експрес завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Як правильно отримувати чи набувати досвід? Досвід набуваємо.
17: Друзі, от хто сказав, що восени не можна слухати зимову пісню, або навпаки літню, або пісню про весну? От, справді, от хто це придумав? Мені подобається дуже сильно пісня від гурту Boombox під назвою «Зима». І ця пісня для мене завжди асоціюється із надзвичайно от таким затишком, домашнім теплом. І це не має значення навіть пора року, в якій я слухаю цю пісню. І зараз ділюся цим теплим, таким щирим настроєм разом із вами. І слухаємо Boombox «Зима» на радіо Сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 10 жовтня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 11 жовтня, хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 5-10 тепла. У понеділок, 12 жовтня, хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 3-8 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Друзі, осінь просто створена для теплих спогадів, наших спогадів з нашої юності і для хорошої музики. Так що, хто має змогу, хто вдома зараз слухає нашу хвилю, загорніться в теплий плед, зробіть собі гарячий чай або каву і дозвольте цьому легендарному треку під назвою «Angels» зігріти вашу душу.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.

0: Торгова марка «Фенік». Страву за хвилини.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
3: Ронто! Третя піца у подарунок.
4: Четвертий рол теж.
3: До 20% знижки на самовиніс.
4: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
3: Якщо запізнимось,
4: піца або рол безкоштовно.
3: Ронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
4: Замовляйте просто зараз.
5: Шукаєте вигоду? Знижки знову з вами. Магазин «Будова» повертає дисконтні картки для своїх покупців. Усе для будівництва та ремонту за найкращими цінами. Завітайте! Коломия, Миколайчука, 23А. «Будова. Будуй з розумом. Економ з нами».
6: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
7: Безкоштовна солодка вата.
6: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
7: Беріть друзів.
6: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет & Бістро, місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
7: Поруч з ТЦ «Пілот».
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Російські окупанти під приводом евакуації примусово вивезли у невідомому напрямку 25 цивільних із захопленої частини Харківщини. Серед них є діти. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, людей залякували та не залишали вибору, а тепер їхнє місце перебування невідоме. Омбудсмен наголосив, що це насильницька депортація. Окрім того, окупанти запускають спеціальні боти для збору даних під виглядом евакуації. Українців закликають не передавати туди жодних документів чи особистих даних, адже ворог може використати їх проти них. У Відні під час виконання редакційного завдання затримали відомого українського журналіста Михайла Ткача. Про це повідомила «Українська правда». За попередніми даними, журналісти працювали над розслідуванням щодо генерального прокурора Кравченка. Водночас інший кореспондент Ярослав Бондаренко, який був із ним у команді, наразі не виходить на зв'язок. Його місце перебування невідоме. Деталі інциденту з'ясовують. Фінляндія оголосила про надання Україні вже 35-го пакету військової допомоги. Як повідомили в Міноборони країни, рішення ухвалили прискорено у відповідь на терміновий запит України. З міркувань безпеки, вміст пакету та терміни постачання не розголошують. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Фінляндія надала Україні оборонної допомоги вже на 3,6 мільярда євро. Україна увійшла до трійки лідерів у світі за рівнем впливу кібератак і стала другою головною мішенню для російських державних хакерів. Про це йдеться у новому звіті Microsoft. Зокрема, на нашу країну припадає майже 5% усіх глобальних кібератак та 14% усіх російських хакерських операцій. Ворог активно адаптується, використовує хмарні сервіси, штучний інтелект та залучає сторонні угрупування. Зокрема, фахівці зафіксували в Україні перше у світі використання шкідливого програмного забезпечення на базі великих мовних моделей, яке створює команди у реальному часі й ускладнює виявлення. Експерти наголошують на важливості захисту даних та стратегічної стійкості. Керівник Офісу президента Кирило Буданов здійснив неоголошений візит до Болгарії перед поїздкою до США. Про його приїзд стало відомо з соцмереж місцевих політиків. Цей візит викликав хвилю обурення у проросійської партії «Відродження», яка вимагає від уряду пояснення, звинувачує владу у приховуванні інформації. Болгарське міністерство оборони та закордонних справ заявили, що офіційних зустрічей з ним не проводили. За даними медіа, з Софії Буданов вирушив до Сполучених Штатів. Уже 12 жовтня країни Євросоюзу обговорять обмеження на пересування російських дипломатів. Причина – загроза шпигунства, адже серед них чимало співробітників розвідки. Зараз росіяни можуть вільно їздити країнами ЄС, лише повідомивши про це владу. Тепер же розглядають два варіанти – повністю заборонити їм виїжджати за межі держави акредитації або ввести обов'язковий дозвіл на кожну поїздку. Також ЄС планує скоротити кількість російських дипломатів при міжнародних організаціях. Це поки що дискусія. Точних рішень сьогодні не ухвалюватимуть. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Сонячна хвиля. Бам.
1: І навіть у найпрохолодніші осінні дні серцю потрібне справжнє світло і віра у краще. Друзі, ловіть порцію щирих емоцій та української щирої, хорошої, ніжної, ностальгійної пісні українською мовою від Євгенії Власової під назвою «Вітер надії».

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
3: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
4: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
3: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
5: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
7: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї, на Мазепи, 79Б. Біля магазину «Най-най».
9: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
10: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market and Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
13: Безкоштовна солодка вата.
12: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
13: Беріть друзів.
12: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро, місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
13: Поруч з ТЦ «Пілот».
14: Експрес завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
15: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
16: Друзі, я певен, що ваші серця завжди там, де музика, завжди там, де Радіо Сяйво. І я бажаю вам хорошого настрою у цей осінній день.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 10 жовтня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 11 жовтня, хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 5-10 тепла. У понеділок, 12 жовтня, хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 3-8 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Як правильно, листопад чи листопад? Листя падає, тому правильно листопад.

як воля твоя, будь ласка.

0: і вона реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
5: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Торгова марка «Федик». Страву за хвилини.
1: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
2: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
3: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат – рішення на поверхні.
7: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
8: Безкоштовна солодка вата.
7: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
8: Беріть друзів.
7: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет & Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
8: Поруч з ТЦ «Пілот».
9: Експрес завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Внаслідок атаки на Івано-Франківське загинув чоловік 1959 року народження. Дороги Прикарпаття оголосили тендер на утримання доріг у трьох районах за півмільярда гривень, а у Богородчанах 12-річний скутерист потрапив у лікарню після зіткнення з авто. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяєво.
1: Радіо Сяєво. Сонячна хвиля.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині внаслідок ворожої атаки загинув чоловік 1959 року народження. Через падіння уламків безпілотника в місті спалахнула пожежа. Як повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, під час атаки працювали сили ППО. На місці події оперативно почали роботу всі профільні служби. Рідним та близьким загиблого висловили щирі співчуття. На Прикарпатті поліція затримала 32-річного жителя Солотвинської громади за підозрою в сексуальному насильстві над 15-річною дівчиною з інвалідністю. За даними слідства, наприкінці вересня чоловік скористався моментом, коли залишився з нею наодинці та вчинив протиправні дії. Правоохоронці розшукали та затримали фігуранта. Йому вже оголосили про підозру. Триває слідство. На Прикарпатті у Богородчанах 12-річний водій скутера потрапив до лікарні після зіткнення з легковиком. Аварія сталася ввечері 8 жовтня на вулиці Шевченка. За даними поліції, неповнолітній зіткнувся з автомобілем «Дачія», який їхав у попутному напрямку. Школяр отримав травми середньої тяжкості та був госпіталізований. Правоохоронці закликають батьків пильнувати дітей і не дозволяти їм сідати за кермо мототранспорту. Державна організація «Дороги Прикарпаття» оголосила масштабний тендер на утримання місцевих доріг у трьох районах області – Верховинському, Косівському та Надвірнянському. Очікувана вартість робіт становить майже 572 мільйони гривень із місцевого бюджету. Контракт із майбутнім підрядником планують укласти до кінця наступного року. Аукціон призначено на 26 жовтня. У Калузькій громаді можливі затримки громадського транспорту. Через гострий дефіцит водіїв, зокрема й через мобілізацію, автобуси на міських та приміських маршрутах інколи курсують із відхиленням від графіку. У міській раді запевняють, що повністю скасовувати рейси поки не планують і просять пасажирів із розумінням поставитися до ситуації. Водночас громада активно шукає нових фахівців на роботу. У Ворохті на легендарній базі «Авангард» успішно відбулися міжнародні змагання зі стрибків із трампліна на лижах «Кубок висоти 2026». За першість боролися понад три десятки спортсменів з України, Польщі та Словенії. Серед жінок на трампліні К-75 тріумфувала 17-річна Каріна Козлова з Тернопільщини, а серед чоловіків найкращим став уродженець Ворохти, олімпієць Віталій Кальніченко, який підкорив 101-метрову позначку. Організатори зазначають, що головна мета таких подій – відродити колишню славу ворохтянських трамплінів та підтримати українських атлетів на шляху до нових світових вершин. В Івано-Франківську на площі Ринок біля міської ратуші триває благодійне свято «Пампуха», присвячене 7-й річниці створення громади. На гостей чекають домашні смаколики, традиційний журик від друзів із польського Ополля, а також виступи творчих колективів. Головна мета заходу – благодійний збір на підтримку українських захисників та захисниць. Тож франківців та гостей міста запрошують долучитися. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: є. Слухай рідне радіо Сяйво ФМ.
1: Друзі, 18:10 на студійному годиннику. Осінній вечір офіційно вже наступив. Це означає, що ідеальний момент для того, щоб послухати ніжний вокал Христини Соловій і пісню під назвою «Друга ночі».
2: Поки я

0: Між Бут?
1: Між Бут.
0: Між Бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між Бут».
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
3: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна, замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
4: О, а що це ти п'єш?
5: О, так це ж...
6: Так, це він з апельсином та корицею.
4: А це гвоздика?
6: Так, і червоне напівсухе.
4: Так це ж...
6: Так, а що ти кричиш?
4: А що таке?
6: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
7: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
9: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
11: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
14: Безкоштовна солодка вата.
13: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
14: Беріть друзів.
13: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
14: Поруч з ТЦ «Пілот».
12: Експрес завжди по дорозі.
15: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
16: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
15: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
17: Як правильно? Квартал чи квартал? Правильно, квартал.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 10 жовтня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 11 жовтня, хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 5-10 тепла. У понеділок, 12 жовтня, хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 3-8 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: «Кузня» – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Сьогодні у програмі три прем'єри – від Віталія Козловського, Азізи Жанігалича та Богдана Андруха та Каті Бльостки.
4: Таблоїд.
3: Без зайвих слів і перерви на рекламу. Три новинки поспіль в ефірі Радіо Сяйво. Спершу Віталій Козловський з піснею «Більше ніж любов». Далі Азіза та Женя Галич із піснею «Може ми». Опісля Богдан Андрух та Катя Бльостка. Їхня спільна робота «Мати року, року гей».

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

Говорить Департамент цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Масована дронова загроза. Червоний рівень. Масована дронова загроза. Червоний рівень. Масована дронова загроза. Червоний рівень.

0: А просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Якщо профіль, то Века, якщо вікна, то Вікно Плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
10: Безкоштовна солодка вата.
9: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
10: Беріть друзів.
9: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
10: Поруч з ТЦ Пілот.
11: Експрес завжди по дорозі.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

почала ставити на шахеди антени з удвічі більшою кількістю елементів, щоб протистояти українським засобам реп. Ткача у Відні затримували зі зброєю та коліном на шиї. Журналіст розповів подробиці, а у трьох районах Києва розгортають пункти незламності. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: Стефайно.

0: В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Росія почала вдосконалювати ударні дрони типу «Шахед», якими атакує Київ. За словами військового експерта Сергія Безкреснова, окупанти встановлюють на безпілотники нові захищені антени супутникової навігації. Замість попередніх на 16 елементів, тепер використовують потужніші на 32. Це допомагає дронам ефективніше протистояти українським засобам радіоелектронної боротьби. Фахівці зазначають, що це створює додаткові виклики для нашої системи протиповітряної оборони, адже ворог постійно адаптує технології. У Відні австрійська поліція жорстко затримала керівника розслідувачів «Української правди» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка. За словами журналіста, спецпризначенці в масках розбили вікна їхнього авто, поклали їх обличчям до дороги та спершу не пояснювали причин. Згодом Ткача відпустили, а посольство України отримало доступ до ситуації. Водночас австрійське МВС заявляє, що українців затримали за підозрою у шпигунстві, і оператор поки залишається під вартою. У Києві облаштовують пункти незламності в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Таке рішення ухвалили через складну ситуацію з електропостачанням після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це 9 жовтня повідомила Київська міська державна адміністрація. Спецпосланець США Стів Віткоф і радник Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрічаються у США з українською делегацією, щоб обговорити новий комплексний план завершення війни. За словами американських посадовців, мета переговорів – спробувати подолати нинішній глухий кут у переговорах. До складу української групи, що працює над пропозиціями, увійшли високопосадовці та представники розвідки. Президент Володимир Зеленський зазначив, що останнім часом контакти зі США помітно активізувалися і висловив сподівання на результативність діалогу. Сполучені Штати запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду. Держсекретар США Марк Рубіо заявив, що Вашингтон забороняє операції з судом, щоб позбавити його ресурсів. Це рішення ухвалили всього за кілька годин після того, як Нобелівську премію миру отримала колишня суддя МКС Наві Піллей. У самому суді вже засудили ці обмеження, назвавши їх ударом по міжнародному верховенству права. Через ці кроки Вашингтон ризикує зіткнутися з дипломатичним тиском з боку європейських союзників. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!
1: Повернутись до місця роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги.

0: ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Пронто! Третя піца у подарунок.
2: Четвертий рол теж.
1: До 20% знижки на самовиніс.
2: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
1: Якщо запізнимось,
2: піца або рол безкоштовно.
1: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
2: Замовляйте просто зараз.
1: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
3: Безкоштовна солодка вата.
1: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
3: Беріть друзів.
1: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет & Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
3: Поруч з ТЦ «Пілот».
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
6: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
7: Піймай промінь тепла. Радіосяйво.
8: Друзі, тільки но стихли сирени, ми знову тут. І в цю хвилину хочеться сказати лише одне. Безмежне дякую тим, завдяки кому ми живі. Дякую кожному та кожній захисникам і захисницям нашої України за сталеву стійкість, за незламність, за захист. Дякую також силам протиповітряної оборони. Дякую, бо завдяки вам ми живемо. І для вас зараз звучатиме пісня від гурту «Тінь сонця» «Меч Арея». Для вас, наші козаки.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Соціальна реклама.
6: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 10 жовтня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі – 2-7. На поверхні ґрунту заморозки – 0-5 градусів. Вдень – 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень – 10-15 з позначкою «плюс». У неділю, 11 жовтня, хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 5-10 тепла. У понеділок, 12 жовтня, хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 3-8 з позначкою «плюс».
7: Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
8: Усі міцні напої можна приносити з собою.
7: Кузня – більше, ніж просто свято.
9: Інформація прозвучала на правах реклами.
10: Друзі, вітаю всіх на радіо Сяйво. Зараз у нас на студійному годиннику 19:33. Осінній вечір, і це означає, що саме час додати трішки такої меланхолійної ностальгії. додати, ви вже знаєте, що я люблю, от прямо обожнюю для вас вмикати, це рок-музика, але в даному випадку це буде легенький такий поп-рок із середини 2000-х, з 2009-2008 року. Гурт Cinema Bizarre. Колись давно я його надзвичайно полюбив. І досі, от знаєте, як то кажуть, любов на все життя. Це один із тих гуртів і одна із тих пісень, яка на повторі вже багато років, приблизно половину мого життя. І ділюсь нею з вами. Так що Cinema Bizarre і трек під назвою Deeper and Deeper.

0: і вона реклама.
1: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market and Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
2: Безкоштовна солодка вата.
1: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
2: Беріть друзів.
1: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро, місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
2: Поруч з ТЦ Пілот.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
4: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
1: Від українських виробників вимагають нарощувати випуск озброєння, а Білорусь звинуватила Україну в атаці на вантажівку і пригрозила відповіддю. Про ці та інші новини за мить на Радіо Сяйво.

в ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Від українських виробників вимагають нарощувати випуск озброєння. Водночас можливість бронювати працівників ОПК можуть обмежити до 85%. В Українській раді зброярів різко виступили проти такої ініціативи Міністерства економіки. Там зазначають, що галузь і так зіштовхується з кадровим голодом, а нові обмеження поставлять під загрозу виконання оборонних контрактів. Експерти наголошують, для масштабного виробництва зброї насамперед потрібні кваліфіковані фахівці, яких не можна втрачати. МЗС Білорусі заявило про нібито навмисний удар українського безпілотника по вантажівці з білоруськими номерами у Брянській області РФ. У Мінську стверджують, що через атаку постраждала громадянка Білорусі, якій знадобилася ампутація кінцівок. У зв'язку з інцидентом до міністерства викликали українського дипломата та вручили йому ноту протесту. Нагадаємо, що українська сторона неодноразово наголошувала на використанні території Білорусі для російських атак по Україні. Річна інфляція в Україні зросла до 10%. За даними Держстату, лише за вересень споживчі ціни збільшилися на понад 2%. Найвідчутніше за місяць подорожчали яйця майже на 44%, а також одяг, взуття та освітні послуги. Суттєво додало в ціні й паливо через транспортні витрати. Водночас експерти попереджають, що через ускладнену логістику та удари по інфраструктурі восени та взимку деякі продукти можуть ще зрости в ціні. У Києві облаштовують пункти незламності в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Таке рішення ухвалили через складну ситуацію з електропостачанням після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це 9 жовтня повідомила Київська міська державна адміністрація. У Німеччині три партії – СДПН, ліві та зелені – планують розпочати коаліційні переговори в землі Мекленбург-Передня Померанія. Таким чином вони хочуть сформувати більшість і не допустити до влади ультраправу альтернативу для Німеччини, яка перемогла на виборах із результатом майже 38%. Майбутні партнери вже узгодили ключові соцтеми, зокрема збереження безплатних дитсадків та підтримку лікарень. У п'ятницю 9 жовтня середній курс долара в банках становить 45 гривень 21 копійку, а євро продають за 50 гривень 80 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Друзі, ловіть знайому з перших нот мелодію і глибокий текст. Це пісня, під яку було станцьовано, мабуть, десятки тисяч, а то й мільйонів повільних танців на дискотеках, тримаючись за руки саме з цією людиною, яку, можливо, ви кохаєте до сьогодні.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
4: Безкоштовна солодка вата.
3: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
4: Беріть друзів.
3: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет & Бістро, місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
4: Поруч з ТЦ «Пілот».
5: Експрес завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 10 жовтня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 11 жовтня, хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 5-10 тепла. У понеділок, 12 жовтня, хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 3-8 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: «Кузня» – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: є. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Вам бажаю найкращих вихідних. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, дбайте про своє здоров'я, про свій імунітет, друзі, бо знаєте, настає слякоть і все, і починають люди хворіти. Так що я хочу, щоб ви були мені здорові. І почуємося вже в понеділок. Залишайтеся із Сяйво. Просто зараз Фіїнка і Вівтар.

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою!

в ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині внаслідок ворожої атаки загинув чоловік 1959 року народження.

0: падіння уламків безпілотника в місті спалахнула пожежа. Як повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, під час атаки працювали сили ППО. На місці події оперативно почали роботу всі профільні служби. Рідним та близьким загиблого висловили щирі співчуття. На Прикарпатті поліція затримала 32-річного жителя Солотвинської громади за підозрою в сексуальному насильстві над 15-річною дівчиною з інвалідністю. За даними слідства, наприкінці вересня чоловік скористався моментом, коли залишився з нею наодинці та вчинив протиправні дії. Правоохоронці розшукали та затримали фігуранта. Йому вже оголосили про підозру. Триває слідство. На Прикарпатті у Богородчанах 12-річний водій скутера потрапив до лікарні після зіткнення з легковиком. Аварія сталася ввечері 8 жовтня на вулиці
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Тяжкості та був госпіталізований. Правоохоронці закликають батьків пильнувати дітей і не дозволяти їм сідати за кермо мототранспорту. Державна організація «Дороги Прикарпаття» оголосила масштабний тендер на утримання місцевих доріг у трьох районах області – Верховинському, Косівському та Надвірнянському. Очікувана вартість робіт становить майже 572 мільйони гривень із місцевого бюджету. Контракт із майбутнім підрядником планують укласти до кінця наступного року. Аукціон призначено на 26 жовтня. У Калузькій громаді можливі затримки громадського транспорту. Через гострий дефіцит водіїв, зокрема й через мобілізацію, автобуси на міських та приміських маршрутах інколи курсують із відхиленням від графіку. У міській раді запевняють, що повністю скасовувати рейси поки не планують і просять пасажирів із розумінням поставитися до ситуації. Водночас громада активно шукає нових фахівців на роботу. У Ворохті на легендарній базі «Авангард» успішно відбулися міжнародні змагання зі стрибків із трампліна на лижах «Кубок висоти 2026». За першість боролися понад три десятки спортсменів з України, Польщі та Словенії. Серед жінок на трампліні К-75 тріумфувала 17-річна Каріна Козлова з Тернопільщини, а серед чоловіків найкращим став уродженець Ворохти олімпієць Віталій Кальніченко, який підкорив 101-метрову позначку. Організатори зазначають, що головна мета таких подій – відродити колишню славу ворохтянських трамплінів та підтримати українських атлетів на шляху до нових світових вершин. В Івано-Франківську на площі Ринок біля міської ратуші триває благодійне свято «Пампуха», присвячене 7-й річниці створення громади. На гостей чекають домашні смаколики, традиційний журик від друзів із польського Ополля, а також виступи творчих колективів. Головна мета заходу – благодійний збір на підтримку українських захисників та захисниць. Тож франківців та гостей міста запрошують долучитися. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
2: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: We can't see them, they can't see us.
1: Put your hands together.

Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!

0: Реклама.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
2: Досвід роботи не обов'язковий.
1: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
2: Позаду пожежної частини.
3: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 10 жовтня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 11 жовтня, хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 5-10 тепла. У понеділок, 12 жовтня, хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 3-8 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10». Українська музика і 10 новин, які варто почути. Діджей Паша збирає 30 років своєї музичної біографії в одному акустичному концерті. Даха Браха повертається до Харкова. Двоє військових музикантів пишуть спільний саундтрек. Сальто назад і Калуш повертають рибу вже українською. Починаємо з Джері Хейл і Свято Слава Вакарчука. Колись Яна записувала для Ютуб кавери на «Океан Ельзи». Вакарчук їх помітив, потім отримував від неї перші демо. Навесні 2024-го вони нарешті сіли робити спільну пісню. Шукали гітарні й фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи не задовга композиція. Так з'явилися «Дві весни».

«Дві весни» писали 2 роки. Шлях Джері Хейл і Святослава Вакарчука до першого дуету тривав майже 10 років. Діджей Паша відзначає 30 років у музиці великим концертом у Національній філармонії України. Для цього повертається в 90-ті, коли все для нього тільки починалося. За основу взяли формат MTV Unplugged – камерна сцена, живі інструменти, знайомі композиції в нових версіях. До діджея Паши приєднаються запрошені артисти різних поколінь. Будуть спільні номери й пісні, спеціально переаранжовані для концерту. У радіоефір Павло Шилько прийшов у 1996-му. Головна мета цього вечора – теплі музичні спогади. Говорить діджей Паша. 1,5 години, щоб музика нагадала кожному щось своє. 3 альбоми, 30 треків, 13 стилізованих радіоджинглів, понад півсотні людей по обидва боки студійного мікрофона. Лейбл 3-го армійського корпусу AV3 Music зібрав усе це в українське народне радіо. Платівки отримали короткі назви – У, Н і Р. Тут поруч звучать відомі артисти і нові імена – ветерани та чинні військові. Дехто записував свої партії в перервах між бойовими завданнями. На трилогію працювали майже 2 роки. Її автори ставлять конкретне завдання – дати українському слухачеві власну альтернативу російському репу. Тут зустрілися андеграунд і мейнстрим, цивільні та військові голоси. 100% роялті з прослуховувань ідуть на потреби 3-го армійського корпусу. Кохання з роками набуває своїх одиниць вимірювання. Наприклад, поличок у ванні. Саме до такого етапу дійшли герої нової пісні «Як так, якби не було тебе». Вони давно разом, знають звички одне одного, ділять побут та вже визначили, де чиє стоїть у ванні. Тут немає знайомства чи першого побачення. Є людина, яка чекає вдома. І просте запитання: яким було б життя, якби її поруч не було?

як так залишив запитання в самій назві. Якби не було тебе, відповідь на нього в кожного своя. Тепер новина для батьків, бабусь і дідусів. Бо дитяче мені страшно, дорослим доводиться чути регулярно. Марія Бурмака написала нову пісеньку про страх. І вирішила не проганяти страх, а познайомити дітей із ним ближче. У мультфільмі цю роль отримав волохатий павучок, друг зеленої шапочки. Робота в нього відповідальна. Провести маленьких героїв через темряву, грім, лікарів, привидів та інші речі, від яких дитині буває не по собі. Співачка пояснює, страх може не лише лякати, а й попереджати про небезпеку. Коли пише для дітей, вона намагається зрозуміти їхні переживання і знайти момент, коли пісня може стати другом. Так, у проєкті «Зелена шапочка збирає друзів» з'явився ще один, трохи волохатий, на ім'я Страшенятко. У Влади Дарвіна і Марти Адамчук нова пісня почала своє життя на весіллі. Довго вибирати музику молодятам не довелося. Артисти принесли свою. «Дощ із квітів» уперше прозвучав наживо під час першого танцю військового, який кілька років захищає Україну та його нареченої. Влад і Марта співали, молодята танцювали, а замість дощу згори летіли пелюстки троянд. До цього дуету артисти йшли давно. Ще 2014 року записали спільну композицію, але вона так і залишилася невиданою. Минуло більше 10 років і друга спроба вже дісталася слухачів. Кліп теж народився швидко. Під час благодійного туру Кіпром на знімання знайшлося 4 години. Без готового сценарію, спеціальних костюмів і професійної техніки. Перший танець уже відбувся. Тепер «Дощ із квітів» іде в ефір.

Дощ із квітів. Кохання приходить у життя рідкісною миттю. Запам'ятатися може назавжди. Зробимо кілька хвилин перепочинку. Саме час виглянути у віконечко і упіймати трохи ще теплого жовтневого сонця. Почуємося зовсім скоро.

Жовтню кілька хвилин віддали. Повертаємося в ефір. Андрій Чиж, важка ділянка топ-10. Від однієї пори року переходимо одразу до чотирьох. Композитор Усейн Бакіров записав у студії цикл «Пори року». 12 частин, майже година музики для скрипки і камерного оркестру. У цьому музичному календарі академічна традиція зустрічається з джазом і кримсько-татарськими мотивами. Кожна частина має власний характер, свій сезонний ритм. Сам автор говорить про безперервний рух життя. Після зими приходить весна, після випробувань – надія. «Пори року» вже звучали наживо на львівському фестивалі «Контрасти». Тепер твір записали в студії тим самим складом музикантів. Свій цикл Усейн Бакіров присвятив скрипалеві Назарію Пилатюку. Саме його виконавська майстерність, за словами композитора, стала одним із поштовхів до створення цієї музики. Назарій Пилатюк говорить, що студійний запис дасть змогу представити «Пори року» міжнародній аудиторії. Даха Браха багато гастролює світом. Тепер «Птах» повертає гурт додому. З новим альбомом музиканти їдуть українськими містами, серед яких буде й Харків. Там Даха Браха не виступала з 2022 року. Фронтмен гурту Марко Галаневич говорить, що цих зустрічей чекали по обидва боки сцени. «Ми маємо підживлювати один одного», – так він пояснює, навіщо гурту зараз український тур. У маршруті будуть міста неподалік фронту, центр і захід країни. «Птах» став першою платівкою Дахи Брахи за 5 років. Більшість матеріалів записали торік у Києві. Для музикантів було принципово зробити це саме в Україні і показати. Культура тут продовжує жити і розвиватися. Усі концерти гурту в Україні від 2022 року благодійні. 100% доходу від нинішнього туру Даха Браха передає на підтримку сил оборони. У «Сальто назад» є риба, яка вже встигла прожити одне музичне життя. Колись вона звучала російською. Тепер гурт разом із Калош повернув її українською. Образ залишився знайомим. Риба сидить у своєму акваріумі, спостерігає за світом і не дуже прагне жити за його правилами. Навколо всі кудись поспішають, женуться за речами, статусом, трендами і чужими очікуваннями. Риба тим часом дивиться на це скрізь скло. Рятувати світ не збирається. Підлаштовуватися теж. Так знайома робота «Сальто назад» отримала новий текст і нове звучання. Ай!

Риба, сальто назад і калуш. Речі, статус, тренди, чужі очікування. Усе це помістилося в одному акваріумі. Разом із хорошою порцією самоіронії. Гітара і гвер. Два предмети з різних життів. Для Вадима Синиці та Руслана Гірчака вони опинилися в одному. Обидва музиканти. Обидва зараз служать у війську. Їхні долі стали основою документального фільму «Настане день». Камера стежить не лише за службою, за людьми, їхніми дорогами, зустрічами з близькими, спогадами і музикою, яка нікуди не зникла після того, як вони вдягнули форму. Під час роботи над фільмом Вадиму і Руслану запропонували написати щось разом. Готової композиції не було. Було два автори, різні музичні характери і пошуки точки, де вони зможуть зустрітися. Зустрілися рок і реп. Робота над піснею стала частиною самого документального кіно. Назвали її «Гітара і гвер». Гвер – давнє західноукраїнське слово на позначення гвинтівки. Гітару пояснювати не треба. Композицію вже записали і звели. Вона стане фінальним саундтреком фільму «Настане день». Серпень уже позаду. Сергій Жадан та Євген Турчинов повернулися до нього в новій спільній пісні «Серпень». Для Жадана це світлий і теплий спомин про час, який минає, та близьких людей. Саму пісню задумували ліричною, медитативною, наповненою любов'ю і надією. У відео таким споменом стає Харків. Люди зустрічаються, радіють. Місто поволі входить в осінь. У кадрі поруч із цим звичайним життям залишаються протитанкові їжаки та графіті. Для Євгена Турчинова «Серпень» має ще одне продовження. Композиція увійде до його першого сольного альбому. Ненадовго повернемо «Серпень» у жовтень. Серпень.

місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині, місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

0: Серпень Сергія Жадана та Євгена Турчинова. Світлий спомен про час, який минає, і людей, які залишаються поруч. На цьому все. З вами був Андрій Чиж. Бережіть своїх. Почуємося. Важка ділянка, Богдан.
1: Парю-балюм. Сонячна хвиля. Пам.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 10 жовтня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 11 жовтня, хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 5-10 тепла. У понеділок, 12 жовтня, хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 3-8 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: «Кузня» – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 10 жовтня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 11 жовтня, хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 5-10 тепла. У понеділок, 12 жовтня, хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 3-8 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині внаслідок ворожої атаки загинув чоловік 1959 року народження. Через падіння уламків безпілотника в місті спалахнула пожежа. Як повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, під час атаки працювали сили ППО. На місці події оперативно почали роботу всі профільні служби. Рідним та близьким загиблого висловили щирі співчуття. На Прикарпатті поліція затримала 32-річного жителя Солотвинської громади за підозрою в сексуальному насильстві над 15-річною дівчиною з інвалідністю. За даними слідства, наприкінці вересня чоловік скористався моментом, коли залишився з нею наодинці та вчинив протиправні дії. Правоохоронці розшукали та затримали фігуранта. Йому вже оголосили про підозру. Триває слідство. На Прикарпатті у Богородчанах 12-річний водій скутера потрапив до лікарні після зіткнення з легковиком. Аварія сталася ввечері 8 жовтня на вулиці Шевченка. За даними поліції, неповнолітній зіткнувся з автомобілем «Дачія», який їхав у попутному напрямку. Школяр отримав травми середньої тяжкості та був госпіталізований. Правоохоронці закликають батьків пильнувати дітей і не дозволяти їм сідати за кермо мототранспорту. Державна організація «Дороги Прикарпаття» оголосила масштабний тендер на утримання місцевих доріг у трьох районах області – Верховинському, Косівському та Надвірнянському. Очікувана вартість робіт становить майже 572 мільйони гривень із місцевого бюджету. Контракт із майбутнім підрядником планують укласти до кінця наступного року. Аукціон призначено на 26 жовтня. У Калузькій громаді можливі затримки громадського транспорту. Через гострий дефіцит водіїв, зокрема й через мобілізацію, автобуси на міських та приміських маршрутах інколи курсують із відхиленням від графіку. У міській

Раді запевняють, що повністю скасовувати рейси поки не планують, і просять пасажирів із розумінням поставитися до ситуації. Водночас громада активно шукає нових фахівців на роботу. У Ворохті на легендарній базі «Авангард» успішно відбулися міжнародні змагання зі стрибків із трампліна на лижах «Кубок висоти 2026». За першість боролися понад три десятки спортсменів з України, Польщі та Словенії. Серед жінок на трампліні К-75 тріумфувала 17-річна Каріна Козлова з Тернопільщини, а серед чоловіків найкращим став уродженець Ворохти, олімпієць Віталій Кальніченко, який підкорив 101-метрову позначку. Організатори зазначають, що головна мета таких подій – відродити колишню славу ворохтянських трамплінів та підтримати українських атлетів на шляху до нових світових вершин. В Івано-Франківську на площі Ринок біля міської ратуші триває благодійне свято «Пампуха», присвячене 7-й річниці створення громади. На гостей чекають домашні смаколики, традиційний журик від друзів із польського Ополля, а також виступи творчих колективів. Головна мета заходу – благодійний збір на підтримку українських захисників та захисниць. Тож франківців та гостей міста запрошують долучитися. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Сажнюк.
1: Мій улюблений музикант – це Телоніус Монк, піаніст, який був схожий і на премудрого старця, і на п'ятирічного хлопчика. Розум вищого порядку із незрівнянною логікою, точністю і безпомилковими розрахунками. Серед усіх джазових музикантів він найбільш логічний. Це шедевр логіки. А з його пристрастю до різноманітних капелюхів він також вершина почуття гумору. Так неодноразово повторював легендарний трубач Вінтон Марсалі.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Професору Капелюсі, який отримував колосальне задоволення від своїх відкриттів, не існує більш загадкового джазового музиканта, який до того ж міг би створювати таку незабутню і унікальну музику. Монк виріс у Нью-Йорку і ще в юності познайомився із музикою госпел. Стрімко він став одним із найбільш помітних піаністів біпопу. Його манера гри відрізнялася від усіх. Він був великим і мовчазним чоловіком, який використовував піаніно як барабан. Його пальці наче не вміли згинатися. Його музика була уривчастою і непередбачуваною, та дуже точною. Спочатку це лякало, допоки ти не потрапляв у магію його рухів і звуків. Він міг тижнями ні з ким не розмовляти, аж раптом почати танцювати посеред концерту, грати ліктями і завжди носити найнесподіваніші капелюхи із найвіддаленіших куточків світу. Його не одразу зрозуміли, настільки він був незвичним і новаторським. Його називають найбільш видатним композитором джазу на рівні із Елінгтоном, чиї композиції увійшли до золотого фонду джазової музики. Він дарує тобі тему і одразу забирає все, що він робить, винятково красиво і дуже чисто.

0: Іриною Присяжнюк.
1: У 50-х Монка позбавили ліцензії на гру «Нью-Йорку» через наркотики друга, виявлені в його автівці. Друга він не викрив і провів 6 років над клавіатурою, займаючись композицією. Після чого цькування з боку музичних критиків завершилося і обернулося найвищою мірою звеличення. Монку повернули ліцензію, його концерти стали найбільш відвідуваними в Нью-Йорку.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Телоніус Монк збивав із пантелику не тільки публіку, а й своїх партнерів. Вони зізнавалися, що мали відчуття падіння у шахту ліфта, коли грали разом із ним. Отримавши гідне визнання через 15 років кар'єри, він залишився таким, як на початку. І хоча Монк майже не змінився, світ змінився остаточно. І музика, як завжди, проявляла такі зміни першою і без

0: Стежнюк.
1: Радіо Сяйво.
2: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

гості, і ним грався він іще віками. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: досі. І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Тільки гарна музика. Радіо «Сейво-ФМ».

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма свіжого, якісного українського саунду. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які розкривають нові грані нашої музичної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо затишну сповідь від Ділі. Його старий лист.
3: Вітер гортає сторінки старого листа.
2: Динамічне перезавантаження від Савенко. Перемикаюся.
4: Я перемикаюся.
5: Думаю, тримаюся, і раптом все вимикається.
2: Драйвову річ від Окіті. Божевільні.
6: Божевільні.
2: Та чуттєву прем'єру про внутрішню силу від Світлої Рен і її квітку. Потім зануримося в архівні поетичні пошуки від Алекс Джаз. Трек «Прощай». Ностальгійні спогади від Мацуцька «Твоя любов». Відверту історію людських взаємин від проєкту «Я Тоня. Близькі друзі». Та осінню меланхолію від Ромоза «Життєві плями». На сам кінець на вас чекає вишуканий інді-рок від Ульмо 3. Його насолода назавжди. Світлий реліз від Септіма. Пісня «Щастя в очі». Пронизлива прем'єра від Горій. Люди. Та глибока дуетна робота від Анемона й Джальсоміна. Вішаки.
7: Знімаю спогади з пустих вішаків.
2: Такою музикою ми розжилися сьогодні і вже готові поділитися нею з вами.
1: Слухоманія.
2: І відкриває наш ефір композитор, співак та мультиінструменталіст Едуард Діля Приступа. Сьогодні у Слухоманії звучить його композиція «Старий лист», яка увійшла до нового концептуального альбому «Музикант». Реліз народився у творчому союзі з Андрієм Сідаком, який написав музику та тексти. Діля зізнається, що зазвичай створює все сам, але почувши ці пісні, просто не зміг пройти повз, адже вони максимально точно передають його власний внутрішній світ, покликання та невичерпну любов до музики. Саме альбом – це довгий шлях сповіді музиканта-мрійника. Тут переплелися кохання, досвід людей, згуртованих війною, та особлива тема повернення до рідного дому. Слухаємо цю сповідь разом. Діля і його старий лист.